Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: sielun puhtaaks pyyhkiä.
1: Kuuntelet Radio Pookia, joka soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: vaivaan. Antaa lohdutusta lemmen tuskaan vaivaan. Nuori paimentangon senioriitan noutaa. Kuuman verisluonten sopukoissa soutaa.
1: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pohki.
1: Tuntematon mies, tuntematon nainen, tuntematon tie, taivas erilainen. Yksi katse vain, suunta veren muuttui, sydän pakottaa, rintaani kai juuttui. Kului se kunnit, ne vuosilta tuntui, hälykaupungin vaimentuen hukkui.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

silti itkenyt en, vaikka tahdoin mä tunteeni näyttää. Sinä tulit ja jäit minun sieluun, sait mut avautua.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solistraktorit. Esittelyssä Kraeman metsävaunut sekä Polaris mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mut sä et sen verran kermaperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Se talon hinnat, se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on sittari.
6: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!

0: pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
6: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun olin 16-vuotias, niin nuori ja niin lapsekas, mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän, kaiken tiedän. Olin vähän oppinut, olin epäkypsä, mut taas mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän. Vuodet 20, kun mä täytin, muistan sen, kuinka voimaa uhkuen, taas mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän. Kun vuodet vieri, paljon nähdä sain, myös moni rakas nainen kulki seuranain. Taas mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän. Väitin, jutut ovat näin. Olin täynnä itseäin. Taas mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän. Mutta 60, kun mä täytin, ystävä, itsekään en ymmärrä, miksi sanoin, minä tiedän.

Jos alkaa saisin uudelleen, niin samat virheet varmaan teen. Ken oikein tiemme viitoittaa, kun kaikki omat mutkat saa? Nyt mä sanon, ei voi koskaan tietää, ei ymmärtää voi elämää, ei rakkautta sen tarkoitusta, sen olemusta, ei sitä saa koskaan.

0: Radiopooki. Radiopooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Kun sanoin, että rakastan sinua, valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut.

0: Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

Torstai tanssi. Torstaina 15. lokakuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energiaa. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä.

Kauppa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.

0: laitat sulamaan.
1: Oliko pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pohoki.
1: Herra portieri, minä vielä reppun itse kannan. En muutaman tähtesi vuoksi jää, niille pitkät annan.

mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Oikein lepposaa pyhä aamupäivää. 14 minuuttia vaille 10 näyttää kello tänään sunnuntaina, 11. päivä lokakuuta. Sunnuntaipäivä, tänään nimipäivää viettävät Ohto ja Otso. Tästä kohtaa käynnistyy tämän päivän Pookin juonnettu lähetys jatkuen tuonne kello 15 saakka. Oikein hyvää pakkas sunnuntaita voitaisiin sanoa, koska asteen verran näytti pakkasta nytkin aamulla, kun ajelin tänne töihin. Ja Arihan täällä on valmiina aloittelemaan tämän sunnuntaipäivän lähetyksen. Auton ikkunat oli kuurassa ja ties kuinka kylmä tuolla ihan aamuyön tunteina on ollutkaan. Se on puonut lämpötila tässä ja varmaan sisämaan puolella on ollut enemmänkin pakkasta. Tuossa näyttää tuo WhatsApp olevan auki, niin sinne voi laittaa vähän noita lukemia, niin nähdään, että missä on pakkanen iskenyt. Ja Pokin taajuuksilla hengellinen osuus aloittelee tämän aamun ja aamupäivän tuttuun tyyliin sunnuntaisin. Hetken päästä radiopyhäkoulu. Sitten me kuullaan tuossa messulähetys, eli se tulee sitten kello 10 Siikajoen kirkosta, ja toiveet 12.15 tuttuun tyyliin tälle sunnuntaille. Etukäteen voi jo musiikkia tilata tekstiviestillä. Ja STT-uutiset, säätäkin tutkaillaan päivän mittaan, ja mennään tällä perinteisellä ohjelmistolla. Radiopyhäkoulussa Outi Perätalo. Hän kertoo tarinan pojasta, joka oli jo pitkään haaveillut pääsevänsä lentämään vaarin kuumailmapallolla. Viimeisen päivä koitti, mutta mitä tapahtuikaan. Tämän myötä vielä tervetuloa taajuuksille.
2: Tämä on Radiopyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Hei, minun nimeni on Outi ja pidän teille tämänkertaisen radiopyhiksen. Näin alkuun voisimme sytyttää kynttilän ja soittaa kelloa. Ota itsellesi mukava asento, johon voit hetkeksi pysähtyä kuuntelemaan ja hiljentymään.

Tänään kerron teille kertomuksen pojasta, joka oli pitkään haaveillut pääsevänsä lentämään. Pojan vaarilla oli kuuma ilmapallo, ja vaari oli luvannut ottaa pojan seurakseen lennolle, kunhan tämä kasvaisi tarpeeksi isoksi. Ja vihdoin koitti se päivä, kun poika sai luvan lähteä vaarin mukaan, ja he kulkivat läheiselle pellolle, missä kuuma ilmapallo oli jo valmiina odottamassa heitä. Vaari auttoi.

tuli pojan koriin, nousi sitten itsekin kyytiin ja alkoi täyttää palloa kuumalla ilmalla. Vähitellen kuuma ilmapallo kasvoi ja nousi, huojui heidän yläpuolellaan valtavan kokoisena, kunnes lopulta kori irtosi maasta ja he leijuivat hiljaa ylemmäs pallon kuljettamina. Kori natisi tuulen heiluttaessa sitä kevyesti ja pojan vatsaa kipristi jännityksestä. Pian he ohittivat puun latvat ja maisema heidän allaan kutistui. Tuolla on minun päiväkoti, poika hihkaisi vaarille ja näytti alapuolella olevaa keltaista rakennusta leikkipihoineen. Vaari osoitti pojalle, missä suunnassa kirkko pilkisti puiden lomasta, ja yhdessä he etsivät tuttuja paikkoja loittonevasta kotikylästä. Katseltuaan aikansa alas maan pinnalle, poika kohotti katseensa ylös. Hän katseli ympärilleen, aivan kuin etsien jotain taivaalta. Vaari, voimmeko nousta vielä ylemmäs? Poika kysyi korin reunaan nojaten. Toki voimme, vaari vastasi ja lisäsi palloon kuumaa ilmaa. Pallo kohosi korkeammalle ja he leijuivat tuulen mukana taivaalla. Vaari hymyili tyytyväisenä täydelliselle lentosäälle. Leutotuuli siveli kevyesti poskia ja pojan vaaleat kiharat lepattivat vallattomina. Hetken päästä poika kysyi uudelleen. Vaari, voimmeko nousta vielä hieman ylemmäs? Vaari nyökkäsi ja nosti kuuma ilmapalloa hieman korkeammalle. Pallon huminassa poika ja vaari katselivat haituvaisia pilviä ja tyyntä taivaan rantaa, jota lähestyvä ilta värjäsi jo vaaleanpunaiseksi. Vaari vilkaisi kelloaan. Jaahas, kylläpä aika rientää, hän huokaisi. Poika kääntyi hätäisesti katsomaan ympärilleen. Vaari kiltti, pääsimmekö vielä ylemmäs, hän pyysi anovasti. Mutta vaari pudisti päätään. Tämän korkeammalle me emme pääse, ja on jo myöhä. Meidän on aika palata kotiin. Niin vaari laskeutui kuuma ilmapallolla läheiselle niitylle ja auttoi pojan pois korin kyydistä. Yllätyksekseen vaari huomasi, että poika oli hiljainen ja surullisen oloinen. No, etkö pitänyt lentämisestä? Vaari kysyi huolestuneena. Pidin minä. Poika niiskaisi siirrellen samalla kengän kärjellään maassa olevaa kiveä. Mutta toivoin, että olisin nähnyt taivaan isän. Olisin halunnut jutella hänen kanssaan. Vaari mietti hetken, pyyhkäisi sitten pojan päälakeja ja sanoi, ei taivaan isän luo voi lentää lentokoneella tai kuuma ilmapallolla. Taivaan isä on kuin tuuli. Me emme voi nähdä häntä, mutta me tiedämme ja tunnemme, että hän on olemassa. Sen sijaan me voimme nähdä taivaan isän teot, kaiken kauniin ja ihmeellisen ympärillämme. Ja vaikka me emme näe häntä, me voimme aina puhua taivaan isälle, koska hän kuulee meidät kaikki. Mutta sinun ei tarvitse nousta taivaalle jutellaksesi Jumalalle. Sinä voit jutella hänelle missä vain, milloin vain. Sinun tarvitsee vain rukoilla. Rukous on sydämen puhetta Jumalalle. Se ei katso aikaa, paikkaa tai tyylipisteitä. Lopetan tämänkertaisen radiopyhiksen yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaan isä, laitan kädet ristiin ja silloin aina muistan, olet lähellä, pidät huolta ja rakastat.

0: Kiitos seurastasi.
1: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
2: Kiitos kun kuuntelit.
3: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
4: Näin radiopyhäkoulu äänessä oli Outi Perätalo. Hetken päästä messu tulee sitten tuolta Siikajoelta, Siikajoen kirkosta. Messun toimittavat Liturgia Saarna, Sofia Onditi, kanttorina on Taija Kaikkonen. Kirkkopyhän aiheena on usko ja epäusko, ja messu siis tulee Siikajoen kirkosta. Sitä ennen naiskuoro Pytinki kanteleeni.

Hyvää huomenta, hyvät ystävät, ja tervetuloa tänne Siikajoen kirkkoon ja Pookiradion äärelle yhteiseen messuun. Palvelutehtävissä tänään kanttorina Taija Kaikkonen, seurakuntamestarina Tuomo Mettovaara ja minä olen Sofia Onditi. Olen liturgina ja saarnaan. Yhteisenä synnin tunnustuksena luemme synnin tunnustusrukouksen numerolla 707. Sen voi halutessaan etsiä virsikirjasta valmiiksi. Ehtoollispöytään saapuessanne voitte ottaa pikarin tästä edestä ja ehtoollisen nautittuanne jättää sen alttarikaiteelle. Kaikki leipä on gluteenitonta ja alkoholitonta viiniä saa pyydettäessä. Aloitamme yhteisen messun virrellä numero 539, siitä säkeistöt 1-3.

Rakkaat ystävät, tämän sunnuntain aiheena kirkkovuodessa on usko ja epäusko. Jo Jeesuksen eläessä ihmiset joutuivat kysymään, kuka hän oikein on. Toiset uskoivat häneen, toiset torjuivat hänet. Myös me joudumme yhä uudelleen pohtimaan, mihin uskomme perustuu ja mitä merkitsee turvautua Jeesukseen Kristukseen. Tämän päivän Raamatun teksteissä meitä kutsutaan pohtimaan, mihin panemme luottamuksemme ja miten kohtaamme Jumalan toiminnan omassa elämässämme. Usko ja epäusko eivät ole vain toisten ihmisten kysymyksiä, vaan ne koskettavat meitä jokaista. Meissä voi olla samanaikaisesti luottamusta ja epäilyä, toivoa ja pelkoa. Jumalan sana kutsuu meitä luottamaan häneen, mutta tiedämme, kuinka helposti epäilykset valtaavat mielemme, käännymme pois Jumalasta ja asetamme oman tahtomme hänen tahtonsa edelle. Emme aina uskalla luottaa hänen armoonsa, emmekä aina elä niin kuin uskomme tunnustaa. Jumalan edessä saamme olla rehellisiä. Meidän ei tarvitse peittää joskus horjuvaa uskoamme eikä puolustella virheitämme. Saamme tunnustaa syntimme ja pyytää anteeksi antoa. Kristus ei torju sitä, joka tulee hänen luokseen, vaan kutsuu meitä turvautumaan armoonsa. Tunnustamme yhteen ääneen syntimme synnin tunnustuksen 707 sanoin ja rukoilemme, että Jumala vahvistaisi uskoamme ja uudistaisi elämäämme. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Näin sanoo Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

Rukoilkaamme. Jeesus Kristus, Jumalan poika, sinun valtasi ja voimasi ylittää kaiken, mitä me ymmärrämme tästä maailmasta. Auta meitä luottamaan sinuun enemmän kuin omiin ajatuksiin, kokemuksiin ja selityksiin. Avaa epäuskon sokaisemat silmämme, että näkisimme, miten vajavaista tietomme on. Muistuta meille aina uudestaan, että tulit voittamaan synnin ja kuoleman, joihin meillä ei ole ratkaisua. Anna viisautta, joka tekee nöyräksi ottamaan vastaan pelastuksen, ihmeistäsi suurimman. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Tämän sunnuntain ensimmäinen lukukappale on Jesajan kirjasta luvusta 8. Lujalla kädellä Herra veti minut pois siltä tieltä, jota tämä kansa kulkee. Hän sanoi, älkää kutsuko sitä salaliitoksi, mitä tämä kansa salaliitoksi kutsuu. Älkää vavisko, älkää sitä pelätkö, mitä se pelkää. Pitäkää te, Herra Sebaot, pyhänä, pelätkää vain häntä, vaviskaa hänen edessään. Hänestä on tuleva solmu ja este, kompastuskivi, kallion lohkare Israelin kahden kuningashuoneen tielle, Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa. Monet heistä kompastuvat, syöksyvät nurin niskoin, loukkaantuvat, tarttuvat ansaan, jäävät kiinni.

Päivän toinen lukukappale on toisesta kirjeestä korinttilaisille, luvusta 1. Jumala voi todistaa, etten sano teille sekä kyllä että ei. Eihän myöskään Jeesus Kristus, Jumalan poika, jota minä, Silvanus ja Timoteus olemme teille julistaneet, tullut ollakseen sekä kyllä että ei, vaan hänessä toteutui kyllä. Ovathan Jumalan lupaukset, niin monta kuin niitä on, saaneet hänessä vahvistuksen. Siksi mekin vastaamme hänen kauttaan, aamen, Jumalan kunniaksi. Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa. Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen.

Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettu evankeliumiin Johanneksen mukaan sen lukuun 9. Nousemme nyt sitä kuulemaan.

Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle. Me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi, johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet. Me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on? Mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä.

Äsken kuulemamme evankeliumi on kertomus näkemisestä ja sokeudesta. Aluksi vaikuttaa siltä, että kyse on vain yhdestä ihmeestä. Sokeana syntynyt mies on saanut näkönsä takaisin. Mutta kun kertomus etenee, huomaamme, että evankeliumi puhuu paljon syvemmästä asiasta. Kyse ei ole vain konkreettisesta silmien avautumisesta tai näkökyvyn takaisin saamisesta, vaan siitä, kuka tunnistaa Jumalan toiminnan ja kuka ei. Evankeliumi alkaa tilanteessa, jossa ihme on jo tapahtunut. Syntymästään sokea mies on jo saanut näkönsä takaisin, mutta hänen ympärillään alkaa kiista. Fariseukset kutsuvat hänet kuulusteltavaksi ja he sanovat, me tiedämme, että se mies on syntinen. Nämä sanat eivät synny tyhjästä. Muutama jaetta aiemmin kerrotaan, että Jeesus oli tehnyt parantamisihmeen sapattina. Fariseukset olivat vakuuttuneita siitä, että sapatin pyhyys oli säilytettävä. Kun Jeesus ei heidän mielestään sitä noudattanut, he päätyivät pitämään häntä syntisenä. Ajattelen, että evankeliumi ei kuitenkaan kuvaa fariseuksia vain pahantahtoisina ihmisinä. Heidän näkökulmastaan he puolustavat Jumalan tahtoa. Juuri siksi tämä on niin puhutteleva evankeliumikohta. Fariseusten sokeus ei synny välinpitämättömyydestä, vaan siitä, että he olivat niin varmoja omasta näkemyksestään, etteivät kyenneet enää näkemään muuta. Parannettu mies ei aluksi suoraan kiistä fariseusten väitettä. Hän sanoo, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Hän sanoo myös, ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Tässä miehen toteamuksessa on jotakin hämmästyttävän yksinkertaista. Hän ei väitä ymmärtävänsä kaikkea sitä, mitä on tapahtunut. Ehkä hän ei itsekään vielä oikein käsitä sitä, että hän todella näkee. Hän ei vielä edes tiedä kunnolla, kuka Jeesus on. Mutta hän tietää, mitä on tapahtunut. Tässä kohden evankeliumi koskettaa jotakin olennaista myös kristillisestä näkökulmasta. Moni ajattelee, että usko edellyttää täydellisiä vastauksia, että kristittyinä meillä pitäisi olla kyky selittää kaikki Jumalan kärsimykseen, pahaan tai koko maailmaan liittyvät kysymykset. Evankeliumin mies ei täytä tällaista vaatimusta. Silti hän seisoo totuudessa. Pelastus ei perustu tiedon määrään eikä hengelliseen suorittamiseen. Se perustuu yksin ja ainoastaan Kristuksen sovitustyöhön. Jumala toimii ensin ja ihminen saa ottaa vastaan sen, mitä hänelle annetaan. Tässä suhteessa tuo sokeana syntynyt mies on hyvin lähellä jokaista kristittyä. Mekin tunnustamme uskomme Kristukseen, vaikka ymmärryksemme on rajallinen. Me emme hallitse Jumalaa, emmekä hänen teitään. Me turvaudumme hänen lupaukseensa. Fariseusten kuulustelun jatkuessa mies muuttuu yhä rohkeammaksi. Aluksi hän vain vastaa kysymyksiin ja lopulta alkaa kuitenkin itse haastaa kuulustelijoitaan. Hän ihmettelee, kuinka nämä eivät kykene näkemään sitä, mikä on hänen mielestään ilmeistä. Tapahtuu vähittäinen roolien vaihtuminen.
alussa tuo parannettu mies on heikko osapuoli. Hänet kutsutaan eteen vastaamaan kiperiin kysymyksiin. Fariseuksilla on valta ja asema. Vähitellen miehen puhe alkaa kuulostaa vakuuttavalta. Hän ei vetoa omaan asemaansa tai oppineisuuteensa, vaan hän vetoaa siihen, mitä Jumala on tehnyt. Tätä vasten fariseusten viimeinen reaktio kuulostaa aika paljastavalta. He kieltäytyvät keskustelemasta ja väittelemästä. He sanovat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä, koko mies. Ja sen jälkeen he ajavat miehen ulos. Tässä näkyy yksi vallan vanhimmista kiusauksista. Kun perustelut eivät enää riitä, voidaan toinen osapuoli määritellä. Hänen sanansa voidaan mitätöidä tekemällä hänestä ongelma. Sen sijaan, että kuunneltaisiin, mitä toinen ihminen sanoo, päätetään etukäteen, kuka hän on. Miehen kohdalla tämä tapahtuu erityisen julmasti. Hänen entisestä vammastaan tehdään todiste hänen arvottomuudestaan. Hänelle sanotaan käytännössä, sinulla ei ole oikeutta opettaa meitä, koska olet vääränlainen ihminen. Ja valitettavasti tällainen ilmiö ei kuulu vain antiikkiin. Myös meidän ajassamme ihmiset luokitellaan nopeasti. Joskus työyhteisössä, joskus yhteiskunnallisessa keskustelussa, joskus kirkossa, joskus jopa perheiden sisällä. Ihminen voidaan leimata tietynlaiseksi ennen kuin häntä on todella kuultu. Siksi tämä evankeliumi kutsuu myös itse tutkisteluun. Kun luemme kertomusta, asetumme helposti sokean miehen puolelle. Harva meistä haluaa tunnistaa itsessään fariseuksen. Siksi evankeliumin kysymykset kuuluvat myös meille. Voiko oma varmuutemme joskus estää meitä kuulemasta toista ihmistä? Voiko käsityksemme oikeasta ja väärästä olla niin ehdoton, että me enää pysähdy kuuntelemaan? Voiko joskus käydä niin, että puolustamme oikeita asioita väärällä tavalla? Mikään näistä kysymyksistä ei vähennä totuuden merkitystä. Usko muistuttaa, että totuus ja rakkaus eivät ole toistensa vastakohtia. Totuuden puolustaminen ei anna kenellekään oikeutta halveksia lähimmäistä. Lopuksi evankeliumi kertoo meille, he ajoivat miehen ulos. Mies menettää paikkansa yhteisössä, mutta Jeesus tulee hänen luokseen. Silloin kun muut ovat sulkeneet hänet ulkopuolelle, hän ei menetä Kristusta. Jeesus ei tarjoa miehelle koston mahdollisuutta, eikä toisaalta myöskään voiton juhlaa. Hän kysyy, uskotko ihmisen poikaan, johon mies vastaa, Herra, kuka hän on? Sano, jotta voisin uskoa. Siinä puhuu ihminen, joka on valmis vastaanottamaan Jumalan lahjan. Hän ei teeskentele tietävänsä, vaan hän kysyy rohkeasti. Ja Jeesus ilmoittaa itsensä tälle miehelle. Sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Johon mies vastaa epäröimättä, minä uskon Herra. Ajattelen, että tähän koko tämä kuultu evankeliumi tähtää. Näön takaisin saaminen on tietenkin suuri ihme. Mutta vielä suurempi lahja on Kristuksen tunteminen.
Mies sai ensin fyysisen näkönsä takaisin ja nyt hän saa nähdä, kuka Jeesus todella on. Samalla evankeliumi kääntää kaiken päälaelleen. Se, joka oli ollut sokea, näkee nyt kirkkaasti. Ja ne, jotka olivat varmoja näkökyvystään, eivät tunnista Jumalan poikaa, vaikka tämä seisoo heidän keskellään. Tässä on meillekin sekä varoitus että lohdutus. Varoitus siitä, että kukaan meistä ei saa luottaa omaan hengelliseen näkökykyynsä niin paljon, ettei enää tarvitsisi Kristusta. Ihminen voi tuntea Raamattua, kirkon opetusta ja uskonnollisia tapoja ja silti kadottaa nöyryyden kuunnella Jumalaa. Lohdutus taas on siinä, että Kristus ei hylkää niitä, jotka tarvitsevat häntä. Hän ei kulje yhdenkään ulos suljetun ohi. Hän ei etsi täydellisiä tai viisaudessaan vahvoja. Hän etsii ihmisiä, joille Jumalan armo on välttämätöntä. Siksi mekin saamme tulla hänen eteensä ilman vaatimusta täydellisestä ymmärryksestä. Saamme tunnustaa uskomme samalla tavoin kuin evankeliumin mies. Minä uskon, Herra. Ja tuo hyvin yksinkertainen lause, se riittää. Kristuksen varassa se riittää tänään ja se riittää myös silloin, kun kerran seisomme hänen edessään ja saamme katsella vapahtajaamme kasvoista kasvoihin. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Hiljennymme rukoukseen toinen toistemme ja yhteisten asioidemme puolesta. Rakas taivaallinen Isä, sinä tunnet meidät paremmin kuin me itse tunnemme itsemme. Sinä näet uskomme ja epäilyksemme, luottamuksemme ja pelkomme. Kiitos siitä, ettei meidän tarvitse kätkeä sinulta kysymyksiämme eikä epävarmuuttamme. Saamme tulla eteesi sellaisina kuin olemme. Herra, vahvista uskoamme silloin, kun luottamus horjuu. Ole lähellä silloin, kun emme ymmärrä elämän tapahtumia tai emme löydä sinua vaikeuksiemme keskeltä. Auta meitä turvautumaan sanaasi ja armoosi silloinkin, kun oma uskomme tuntuu pieneltä. Opeta meitä kulkemaan yhdessä myös niiden kanssa, joiden usko on vasta etsinnässä ja jotka eivät vielä tunne sinua. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi myös surumme ja kaipauksemme. Me kiitämme sinua poisnukkuneista läheisistämme ja seurakuntamme jäsenistä. Taivaskutsun ovat saaneet Matti Henrikki Hänninen 85 vuoden iässä ja Eila Anneli Mattila 75 vuoden iässä.

Kiitos heidän elämästään, yhteisistä hetkistä ja kaikesta siitä hyvästä, mitä saimme heidän kauttaan. Jätä heidät armollisesti huomaasi ja anna heidän levätä sinun rauhassasi. Lohduta surevia. Kun ikävä tuntuu raskaalta ja tulevaisuus epävarmalta, anna voimaa niihin päiviin. Kun emme näe edessämme tietä, emmekä löydä vastauksia kysymyksiimme, auta meitä turvautumaan Kristuksen lupaukseen elämästä ja ylösnousemuksesta. Ole lähellä niitä, joiden suru on tuore, ja niitä, jotka kantavat mukanaan vuosien takaista menetystä. Anna heidän kokea, etteivät he ole yksin. Pyhä Jumala, me rukoilemme kirkkosi ja seurakuntamme puolesta. Anna meille viisautta kohdata ihmisten kysymykset ja epäilykset avoimesti ja lempeästi. Varjele meitä tuomitsemasta toisiamme. Anna seurakunnalle rohkeutta julistaa Kristusta, joka kohtaa epäilevän ja etsivän ihmisen armolla ja rakkaudella. Me rukoilemme maailmaan rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Kun väkivalta, sodat ja kärsimys horjuttavat luottamustamme hyvään, auta meitä olemaan toivon ja sovinnon rakentajia. Anna viisautta niille, joilla on valtaa vaikuttaa toisten ihmisten elämään. Suojele niitä, joiden elämä on turvatonta, ja johdata apu niiden luo, jotka sitä eniten tarvitsevat. Ole lähellä sairaita, yksinäisiä ja uupuneita. Kannattele niitä, joiden rukoukset tuntuvat jäävän vaille vastausta ja joiden on vaikea ymmärtää omaa kärsimystään. Anna heille ihmisiä, jotka kuuntelevat ja kulkevat rinnalla. Muistuta meitä siitä, ettei epäilys sulje ihmistä pois sinun rakkautesi piiristä. Siunaa kotejamme, perheitämme ja kaikkia ihmissuhteitamme. Auta meitä antamaan toisillemme tilaa kysyä, etsiä ja kasvaa. Anna meille rohkeutta pyytää anteeksi ja kykyä antaa anteeksi. Opeta meitä rakastamaan myös silloin, kun emme ole samaa mieltä. Herra, vahvista meissä uskoa silloin, kun se horjuu, ja anna epäilyksissämme tilaa sinun armollesi. Opeta meitä jättämään keskeneräiset kysymyksemme sinun kannettaviksesi ja elämään toivossa, joka ei perustu omaan varmuuteemme, vaan sinun uskollisuuteesi. Kuule myös ne rukoukset, joita emme osaa pukea sanoiksi. Sinä tunnet sydämemme ja tiedät, mitä tarvitsemme. Tätä kaikkea rukoilemme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme tähden.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan.

pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Rukoillaan vielä yhteen ääneen, niin kuin Jeesus itse on meitä opettanut, Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Me olemme ottaneet vastaan Herra Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Kiitämme ja rukoilemme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Noustaan laulamaan ylistystä Herrallemme, virren 539 säkeistöjen 5 ja 7 sanoin.

Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Kiitoksia yhteisestä messusta. Vielä muutama nosto tulevista tapahtumista. Tiistaina 13.10. kello 18 Raahen seurakuntakeskuksessa jatkuu Raamatun opetussarja Jeesus Nasaretilainen, kuka hän on. Ja tuon seuraavan luennon aiheena on, mitä evankeliumitekstit kertovat Jeesuksesta. Luennot pitää rovasti Harri Joensuu. Keskiviikkona 14.10. kello 18 Ruukin seurakuntatalolla hiljaisuuden iltamessu. Ja seuraavan kerran kokoonnumme tänne Siikajoen kirkkoon Jumalan palvelukseen sunnuntaina 25.10. kello 13. Silloin sana Jumalan palvelus ja kirkkokahvit. Nyt lähtekää rauhassa ja palvelkaa toinen toistanne ja Herraa iloiten.
1: Tässä kuultiin messulähetys ja tämä tuli täältä Raahen Siikajoelta. Tässä sitten katsotaan vielä nämä messutoimitsijat. Toimitsijat pieni hetki. No tähän hätään en vielä näitä löydä, mutta katsotaanpa tuossa kohta. Eli tämä oli kuitenkin messutoimitus näin sunnuntaisen tyyliin radiopokin taajuuksilla kello 10 alkaen ja messu on nyt tälle sunnuntaille sitten päättynyt.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Sinnepä Katri Helena mun sydämeni tänne jää. Reksi äskettäin puhtaat purjeet ja kello on 10:50. Oikein mukavaa sunnuntaita. 11. päivä lokakuuta on tämä päivä. Raahessa on valjennut aurinkoisena poutaisena tuommoinen pakkas yön jälkeinen päivä. Ja tuossa kun ajelin tänne työpaikalle tuossa 9:30 aikoihin, niin -1 astetta näytti mittari tässä Raahessa. Eli en tiedä sitten kuinka kylmänä se on kevässyt tuolla aamuyön tunteina. Yöllä oli vielä kuitenkin plussan puolella tuolla joskus 12:30 jälkeen. Eli ainakin ensimmäinen itselle oli nyt töihin lähtö aamu, kun näytti tuolla ihmisten autoissa olevan vähän semmoista kuurahyhymää ikkunoissakin. Vaan syksy ja talvihan siitä hiljalleen tulee nuilla merkeillä. Tänään nimipäivää viettää Ohto ja Otso. Heitä pääsee onnittelemaan toiveissa ja toki muitakin merkkipäivää viettäviä. Onnittelut kaikille tänään jotakin juhliville. Vaikkapa tekstiviestillä pystyt jo laittamaan tekstaritoiveita tämän päivän toiveisiin tuonne 12 ja 15 välille. Niekin ohjeet kohta tarkemmin. Ja Paukin taajuuksilla mennään juonetusti tuonne tuttuun tyyliin kello 15 asti. Tervetuloa kanavalle.

me tuskin katsein toista kosketaan. Voi jos ajan saisi kerran riittämään. Liian nopeasti kaikki aina ohi on. Sinä lähdet

Sepä oli Jukka Kuopamäki ja Paljon sanomatta jää. Äskettäin tuossa ehti esiintymään myöskin Janne Tulkki, Yksinäinen pitkä tie. No mutta, meillä tosiaan on sunnuntaipäivä. Mikäs kiire meillä on valmiissa maailmassa, varsinkaan näin sunnuntaina? Olla öllötellään ja ihmetellään tässä tämän viikon loppusuoraan. Ja nythän alkaa taas sitten uusi viikko. Ajatelkaapa, ensi viikolla on lokakuukin jo puolessa välissä. Tässähän pitää ruveta jo hiljalleen orientoitumaan kovastikin tuohon talvin tulloon. Vähän tuommoista ehkä perperiä saisi ruveta kattelemaan välivaatetta ja semmoista, mutta en ole vielä laittanut. Kyllä se on tuo, kun on tuota nahkarotsia, niin se pitää tuulenkin aika hyvin tuota ulohtalla. Että en ole vielä laittanut välihousuja jalakaan, mutta joku kaunis aamu tai ehkä se ei olekaan kovin kaunis aamu, niin tulee sitten välihousutkin ja tuo välipaita laitettua. Mutta ei sitä näin sisätöissä oikein tarvi. Että kyllä se menee tällain vielä. Tällä lailla, mutta kannattaa laittaa hiljalleen niitä välihousujakin jalkaan. Kohta sääennuste muuten kertoo, että kuinka paksut välihousut ne pitää olla.

0: No niin, se oli Marita Taavitsainen, Puuteri lunta. Liekko tuo oli tämmöinen ennustava laulu tuokin, Puuteri lunta. Ottakaa hetki, täällä on justiin tämä sääennuste. Nyt on tuo sääennuste valmiina. Piti jääriite hakata tuosta näytöstä, oli yöaikana tehnyt semmoista.
1: Radio Pooki, sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
0: Pitääpä muistaa seuraavalla kerralla laittaa ikkuna kiinni, kun lähtee täältä. No niin, tällä hetkellä näyttää Pohjois-Pohjanmaalle nolla lukema. Lapissa on pakkasta 2-4. Nollassa on sitten tuolla ihan pohjoisessa. Etelässä on suurin piirtein saman verran taas plussan puolella 2-5. Että ei se nyt etelässäkään enää hurraahuutoja tuo lämpöasteikko ansaitse. Se on kuitenkin suhteellisen poutaneille luonnehtisi jopa aurinkoinen. Pieniä sadekuuron mahdollisuuksia. Jos haluaa saada vettä niskaan, niin silloin kannattaa mennä tuonne lounaan suuntaan. Jos ei, niin pysyttelee sitten täällä. Ja sitten kun katsotaan huomista, niin ehkäpä vähän kohenee plussan puolelle koko maassa lämpötila 1-5 ja tuolla Käsivarren Lapissa -1. Sama tilanne vielä sitten tiistaina. Kaikkinensa kun nämä summaa yhteensä, niin viivan alle jää, että maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Maan keskiosassa aamulla myös räntäsadetta. Lapissa on laajalti selkeää. Ja vielä varoituskartta kaupan päälle. Tuulivaroitus merialueelle. Selkämereltä Saaristomerelle saakka. Tuuli on voimakkaimmillaan tuolla Saaristomeren kohdalla 14 metriä sekunnissa.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

pihalle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

kerran hän toisillekin soittaa näin saa. Se unta on vielä mutta innostavaa, kun kerran turut soivat ja kellot humi.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

Tässä nyt ja näin, ja Beerithän siinä meille lauleskeli. Eero Raittinen, vanha Horvikirkko. Se on aina yhtä hieno kappale, semmoinen voimistuttava. Ja kuinka ollakaan sopii hyvin tämmöiseen sunnuntaipäivään. Vaan mitäs musiikkia sopisi teidän kalenteriin ja päivärytmiin näin sunnuntaina? Lepponen sunnuntai lokakuussa. Ja tosiaan etukäteen otan jo musiikkianomuksia vastaan Kelan toimiston kautta. Ei kun korjaan, taas piti mainita tämä meidän tekstiviestipalvelu. Ei tarvitse Kelan lomakkeita täyttää, kun alkaa meille musiikkia toivomaan. Ja ilman reseptiä meiltä musiikkia saa. Tekstiviestillä jo etukäteen. Tuossa 12 uutisten jälkeen vastailen sitten puhelimeen. Mutta jos yhtään alkaa kutkuttaa joku sävelmä korvaan, niin laitapa tulemaan jo tekstiviestinä. 160 merkkiä pitkä tekstiviesti. Huomatkaa, että kyseessä on kännykän maku. Tekstari. Eli ei WhatsApp-toiveet, ne ei koskaan toteudu nuo WhatsApp-toiveet. Eli tämä kännykän tekstiviesti on juuri teitä varten, jotka aina monesti kyselette viesteillä, että saako kuulla tämmöisen kappaleen. Nyt on oiva hetki taas oikealla työkalulla tarttua tähän toimeen. Ja 160 merkkiä pitkä tekstari, 4,5 euroa. Ja sitten sinne kannattaa merkitä varaa toiveita ja varaa esittäjiä useampi. Ajatelkaapa 160 merkkiä. Se on kuitenkin aika pitkä palstatila, niin eikö sinne kannata laittaa niitä varaa toiveita, niin tulee näköisempi ja kuulosempi. Ei kannata yhden kortin varaa jättää sitä toivetta ja mahdollisia onnitteluja. Jos on yhtään onniteltavaa viestiä tai muuta tervehittävää, niin nekin mahtuu siihen viestiin. Ja jos haluaa vaan toivoa omaksi iloksi musiikkia, niin se on kaikkien yhteinen ilo korville sitten, kun pistetään pelit soimaan. Heti kun viesti on valmis, lähetäpä tulemaan numero 17106. Se on viisinumeroinen tuo meidän tekstarinumero, 17106. Nämä yhteystiedot puhelinnumeroinen, kaikki ne löytyy tuota meidän nettisivuiltakin. Radio.fi. Eli löytyy ihan kuin radiopookia. Googletat, niin se kyllä ohjaa tuonne Reijo-sivuille. Sieltä toimituksen kautta on nämä meidän studionumerot, johon vastaan heti tuossa 12 jälkeen, ja tekstariohjeet ja kaikki löytyy sieltä. Elikkä. Aletaan orientoitumaan. Tässä ei ole enää toiveisiin kuin tuommoinen 27 minuuttia aikaa.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
6: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
10: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
11: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
12: No niin.
11: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai Tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energia. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai Tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Arja Sipola ja vaaralliset huulet. Äskettäin Anita Hirvonen, älä tule myöhään. Eli pitäkää myöhästykö, kun toivejuna lähtee tasa-alta. Siihen tosin kerkiää 3 tunnin aikana eri asemilta kyytiin. Ei kuulu hienosti muotoiltu. Paitsi saattaa juna täyttyä ennen kuin se on perillä. Et näin, hyvä tämmöinen junavertaus. Mutta toiveet ja terveiset. 3-tuntinen. Te päätätte musiikista niin kauan kuin lista antaa periksi. Sitähän minä yritin tuossa sanoa. Ja etukäteen on tullut tekstiviestejä jo tuolta eilisestä lauantai-lähetyksestä, silloin kun siellä on lista täyttynyt. Ne on laarissa odottamassa aina seuraavan päivän toiveita. Eli tallessa ovat, vaikka olet yöllä tuonne semmoisen viestin lähettänyt. Ruvetaan kohta tutkimaan, mitä on toivottu, mutta mennään musiikilla vielä tämä lopputunti myös täältä käsiin.

Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.

Tapio Heinonen, eilen kun mä tiennyt en. Kello on tällä hetkellä 6 minuuttia vaille puolen päivän. Kuuntelet Radio Pokin sunnuntai-lähetystä ja ihan kohta uutisten jälkeen käynnistyy tämän päivän toiveet ja terveiset. Eli onnitteluja ja kaikkia mahdollisia. Seuraavan kappaleen haluan omistaa kaikille naisille. Mikäs onkaan parempi kappale tähän piristämään ja antamaan meille virtaa alkavaan viikkoon ja viikonloppuunkin kuin Supernaiset. Kaija K. Ja nyt minulla on selvinnyt muuten, miksi Kaija K:lla ei ole siellä etteisessä kotonani kenkätelinettä. Silloin korkkarit katosi.

0: Radio Pooki.
1: Mennään!
2: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Olisiko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
13: Radio.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset.
15: Hyvää sunnuntai-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa, ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3% suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kertoo olevansa syvästi järkyttynyt Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle tehdystä tuhoisasta iskusta, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Guterresin mukaan siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut on lopetettava välittömästi. Jemenin huthikapinalliset uhkasivat tänään voivansa kohdistaa iskuja kaikille Saudi-Arabian lentokentille ja kehottivat lentoyhtiöitä ja matkustajia välttämään niiden käyttöä. Intiassa mielenosoituksia koolle kutsuneen torakkapuolueen perustaja Abhijit Dipken sekä kaksi muuta liikkeen johtohahmoa on vapautettu oikeuden päätöksellä, kertoo heidän asianajajansa. Poliisi pidätti kolmikon eilen lentokentällä Intian pääkaupungissa Delhissä ennen liikkeen koolle kutsumia maan vaalilautakuntaa vastustavia mielenosoituksia. Torakkapuolueen mukaan mielenosoituksissa Delhissä otettiin eilen kiinni yli 15 ihmistä. Paikallismedian mukaan kiinni otettuja oli noin 5. Liike on kehottanut jatkamaan mielenosoituksia Delhissä tänään.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
14: Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Raija Mäntyniemi ja uhkapeli oli tuo. Seuraava peli on konstaapeli, sanoo Toiveet ja terveiset ohjelma, kun Ari sitä aloitteli 12.08 kellon aikaa. Oikein mukavaa sunnuntaita. Ja tämä päivä on 11. päivä lokakuuta. Arihan täällä on puikossa tuonne kello 15 asti tosiaan hämmentämässä ja tätä soitinkampia veivaamassa. Mutta te saatte pidellä nyt tahtipuikkoa. Ojennan, olkapa hyvät. Tuossa on teille tahtipuikko jokaiselle. Heruttelkaapas sitä numerossa 0700 392 111. Tuo tahtipuikko on teillä nyt valtuutettuna siksi, koska alkaa Toiveet ja terveiset lähetys. Teillä on valta valita. Heikkikin sinä heiluttaa tahtipuikkoa, vaan näköjään huitoa vissiin kohomeista kärpästä, sen verran sekaavaa huitomista. Mutta annetaan täältä laulun tulla, ja puhelun hintahan on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo veloitus lähtee siitä hetkestä, kun vastaan puheluun. 0700 392 111. Käytössä on myöskin kirjallinen anomus olemassa. Huomio, huomio kaikki WhatsAppaajat ja muut innokkaat WhatsApp-toivojat. Nyt on oikea työkalu jälleen käytössä, kun otatte kännykän kauniiseen kätöseen. Kännykän tekstari, ihan perustekstari. 160 merkkiä pitkä viesti, 4,5 €. Se oikeuttaa aina toivekappaleisiin ja puksuilmoituksiin. Ne on meillä hyvä nyrkkisääntö. Ja 160 merkkiä kannattaa merkitä. Varaa toiveita, varaa esittäjiä heti useampi. Hyvin usein toivotaan uutuuskappaleita, joka ei ole ihan vielä soittoa ehtinyt. Siellä on hyvä, kun on vähän varaa kappaleita ja mielellään vaikka varaa esittäjiäkin, jos ei ole ihan varma siitä, löytyykö joku tuore artisti vielä meidän levystöstä. Eli kannattaa merkata sinne aina varaa toiveita. Ja sitten kun viesti on valmis, sinne voi olettaa terveisiä onnitteluja, jos on syntymäpäivää, hääpäivää, nimipäivää tai muuta tervehittävää tai onniteltavaa. Taikka musiikkia omaksi iloksi. Heti kun viesti on valmis, laita tulemaan se 5-numeroiseen numeroon, joka on 17106. 17106, 160 merkkiä, 4,5 € Chipale. Molemmat soittaminen ja tekstaaminen on maksullisia ja molemmat on erillisessä numerossa. Ei ole selkeää. Voisin tuo vielä monimutkaisemminkin kertua, mutta en vaan keksi miten. Ei muuta kuin antaa rämpän kalakattaa.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Sitten jatketaan Pekka Havaantolan musiikilla. Täällä oli tullut myös onnitteluja. Katsotaanpas tuolta. Syntymäpäivä onnittelut Pekka Havaantolalle maanantaina olevan 50-vuotispäivän johdosta. Toivottaa Raahen fani. Ja toiveena on Pekka Havaantolalta kappale Tule lähelle.

Sepä oli Pekka Havantola ja kappale oli Tule lähelle. Tuossa meni sitten syntymäpäivä onnittelut Pekka Havantolalle huomisen maanantaina olevan 50-vuotispäivän johdosta. Toivottelijoina oli Raahen Fani. Ei mitään muuta kuin yhdelle meidän artistille Pekka Havantolalle täältäkin myös onnitteluja etukäteen pyöreiden johdosta. Ja sitten on toivottu Pasi Kaunistua, minun omaa tieni. Mukavaa ja musiikin täyteistä syksyä Radiopokin kuuntelijoille ja studioväelle toivottelee toivoja. Takaisin.

Pasi Kaunisto, minun oma tieni, oli tuo kappale. No sitten seuraavana kuullaan duettokappale Antti Huovilalta ja Marionilta. Se on nimeltään Kaunis satu rakkauden. Viesti on täällä näin. Perjantaina sinulle kaksi toivetta. Eilen Montanan laulua, iloa ja lämpöä päivääsi. Haleen laitan viikolla toivetta. Näin lähettelee ystävä. Kohta sää ennuste.

0: Niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pellei peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pooki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
2: Radio Pooki.

0: No niin, sitten jatketaan. Se on ollut pakkas takana, kun meilläkin vesisänky jämähti jää. Joten katsotaanpas minkälainen. Täällä on nyt sitten tilanne alkuviikon osalta.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tällä hetkellä näyttäisi, että alkaa hiljalleen taittumaan plussan puolelle tässäkin Pohjois-Pohjanmaalla 2 astetta lämmintä. Etelässäkin vaatimat ovat 5 astetta. Ehkä pääkaupunkiseudulla saattaa olla pikkusen enemmän. Mutta Lapissakin on vielä pakkasta. Etelä-Lapin -2 tuonne Käsivarren -1. Pohjoisemmassa on sitten plussan puolella aavistuksen verran. Se on kaikkinensa aika poutasen näköinen. Pieniä sadekuron mahdollisuuksia tuolla etelän ja lounaan suunnassa. Tämän päivän osalta maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Maan keskiosassa aamulla on myös huomenna sitten räntäsadetta. Räntäsadetta. Lapissa on laajalti selkeää. Katoppa, tekeekö räntäsatteen huomiseksi? Maan keskiosassa aamulla myös räntäsadetta. Onko se sitten ollut tänä aamuna jopa? Voisiko olla? No, seuraamme tilannetta. Vielä kun kurkataan tuonne huomisen ja ylihuomisen puolelle, niin kyllä se tämä aamu varmasti on ollut tuolla semmoinen mahdollisuus, koska huomenna ja ylihuomenna näyttää olevan 1-5 plussalla. Lapissa on pikkupakkasta vielä Käsivarren suunnassa silloinkin, mutta kyllä menemään päin. Välihousuja on ruvettava kahtelemaan hiljalleen sieltä jostakin varaston perältä. Tuulivaroituksia annetaan varoituskartassa Selkämereltä Saaristomerelle saakka. Tuolla Saaristomerellä tuuli on voimakkainta 14 metriä sekunnissa.
1: Toiveet ja terveiset.

Kari Hirvonen, jokaiselle luotu on yksi vain, oli tuo kappale nimeltään. Toiveita kuuntelet Radio Polkissa. 12:30 on kello, eli 12:31, jos oikein tarkaksi heittäyttää. Ja kuuntelet Toiveet ja terveiset -ohjelmaa. Kaikki kynelle kykenevät tässä pääsee musiikkia toivomaan, jos on yhtään sävelkorvaa. Tai eihän sitä tarvitse olla kuuntelijalla sitä sävelkorvaa, mutta kun puhelin pitää olla. Soittamalla tai tekstaamallahan sitä saa musiikkia. Ei se haittaa, jos se sävelkorva on paleltunut, vaikka niin laitetaan musiikkia silloin täältä päästä tulemaan. Kokeillaan siis hyvällä ensin. Ja täällä on Tapani kansaa toivottu tuosta. Katsotaan, mikä tuossa oli viestinä. Lapsuuteni sunnuntai. Semmoinenkin laulu on Tapsalla olemassa. Kuunnellaanpa, minkälainen tämä on.

Siinä kuultiin toivekappale ja se oli sitten Tapani Kansa lapsuuteni sunnuntait. Seuraavana on tärkeä kappale kaikille semmoisena muistaa tämä asia. Eli Pidä huolta. Pave Maijanen tämän meille toteuttaa. Se löytyy muuten meidän musiikkivalikoinnista kokoonpanolla Mistakes nimellä. Pave Maijanen esittää ja kappale siis Pidä huolta.

Mistä kes ja pidä huolta, eli Pave Maijanen. Pave Maijanenhän sen tuossa esitti. Semmoinen muisto on tuohon Pidä huolta -kappaleeseen. Tämä Pave Maijasen hieno kappale oli aikanaan Levyraadissa, levyraatiohjelmassa. Ja se oli arvosteltavana siinä. Siis hieno kappale ja mahtava kappale. Siellä oli vaan tämä Jukka Virtanen kysynyt, että tarviiko yhdessä kappaleessa sanoa kaikki maailman asiat. Mutta en tiedä sitten, se oli hänen näkemys asiasta. Joo, 3 minuutissa kaikki maailman asiat tulee. Siinä vaan on tärkeitä asioita, hyvin tärkeitä asioita. Ja korostuu tuo kappaleen sanomamaan tänä päivänä enemmän ja enemmän. Ja seuraavana on toivottu Reijo Taipaletta. Ja sydämet lyövät samaan tahtiin. Katsotaanpas mikä täällä on. Viestinä, mukavaa syyssunnuta sinulle sydänystäväni. Ikävä on, terveisi 51/51. Sydämet lyövät samaan tahtiin.

0: Radio Pooki. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi. Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
1: Ota kiinni, jos saat.
2: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
0: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: tanssimusiikin parhaat. Toiveet ja terveiset.
1: No niin.

Se oli kisuja, kun paljon antaa, jota toivottiin. Hei, kuulkaapa, uutiset tulee. Kello 13 uutiset tulee ihan näillä näppäimillä. Yhdet näppäimet on ennen sitä. Tuossa näppäimestä kun painaa, niin lähtee soimaan TT Puron takaa, mulla ikävä sua on, niminen laulu. Ja sitten tulee nuo uutiset. Tässä Markulta rakkaat terveiset ystävälle menneet TT:n myötä. Ja kohta mennään toiselle toivetunnille. Sen verran mainitten, että siellä on tulossa teille musiikkiherkkua, muun muassa tuo Mariskan rah rah rah. Jossain kohtaa tuohon alkutuntiin. Onpa siellä toivottu myöskin sitten, hei vahtimestarit, sekin tulee tuolla ensimmäisen vartin aikana. Siinä nyt vähän maistiaisia etukäteen. Ja sitten hei, kuulkapas tuota niin, sen verran pitää mainostaa vielä palstatilaa tuonne viimeiselle tunnille, eli kello 14 tuntia lattailen kovaa vauhtia. Siellä on enää toiveaikaa jäljellä. Tuommoinen 25 minuuttia. Ei hirveän paljon, mutta uutisten aikanakin otan toiveita vastaan. Pitääkääpä puolen, että päiväkohtainen viesti ja toive ehtii tälle päivälle.

0: Radio Pooki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: voi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
0: Se joutsenista ne lähtee syksyyn palaa.
2: Kerropa tyttöne heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif tuomitsee vahvasti Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle eilen tehdyn tuhoisan iskun, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Hänen mukaansa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut muodostavat vakavan uhan alueelliselle vakaudelle. Riadissa koulut siirtyvät viikoksi etäopetukseen iskun jälkeen. Asia ilmenee maan opetusministeriön vanhemmille lähettämästä ohjeistuksesta. Jemenin hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää hutheja iskusta. Ryhmä on tehnyt viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Kari Vepse ja koko maailma.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Ja kun mennään toiselle toivetunnille, kello on 7:13. Kuuntelet Radio Pokin sunnuntai-lähetystä. Toiveet ja terveiset aina näin sunnuntaisin, kuten viikonloppuisin tapana, kello 12-15. Ari täällä on jakanut tahtipuikkoja teille kuuntelijoille kello 12 alkaen, ja te olette heiluttaneet niitä hyvin ahkerasti. Kun katsotaan toivelistaa, niin viimeisen tunnin lopulle tuonne kello 14 tunnille mahtuu vielä hetkinen. Katsotaanpas, minkä verran tuonne mahtuu musiikkia. Sinne mahtuu hilikun verran ja kaksi tahtia vielä päälle. Katsotaanpa, miten totuusta alkaa täyttymään. Hiljallensa alkaa olla uhka täynnä, mutta vielä tuonne tiivistetään. Ja kannattaa melkein loppusuoralla soittaa. Tuo meidän studionumero on 0700 392 111. Sillä pystyy varmistamaan, että toive tulee juuri tänään. Jos noita tekstareita tulee hirviä sumaa tuossa kalakkiviivoilla, niin niitähän jää tuonne sitten huomisenkin päivän puolelle. Siksi en kertaakaan tekstarinumeroa. Te, jotka sen muistatte, niin saatte tälle päivälle sen vielä täyteen. Hei, no sanotaan se tekstarinumero. 17106. Sillä ne molemmat numerot tuli taas kerrattuna. 0700 392 111, tekstarinumero 17106. Molemmat on maksullisia ja erillisiä. Eli aina kun musiikkia toivot meiltä, niin se maksaa. Ja sitten sama tilanne myös puotipuksuissa. Tiistaina on puksut seuraavan kerran. Aina toiveet ja puotipuksut vaatii maksutekstari. Se on hyvä nyrkkisääntö meidän päivän lähetyksissä. Ja sovareita on toivottu luodut toisilleen. Katsotaanpas, mitä täällä lukee. Syntymäpäivä onnittelut Puokkarille, Apelle ja sisko Leilalle tulevan viikon maanantain ja keskiviikon johdosta. Onnittelijoina on Lyötyn siskokset ja Sanna. Ja toivelevynä on sovarit luodut toisilleen.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: No niin, siinä tuli souvarit ja luodut toisilleen. Sehän oli sitten onnitteluilla varustettu toive. Eli souvaritten kappaleen myötä syntymäpäivän onnittelut Puokkarille, Apelle ja sisko Leilalle tulevan viikon maanantain ja keskiviikon johdosta. Onnitteluina oli lyötyn siskokset ja Sanna. Sitten otetaan kappale nimeltään Ra Ra Ra. Tiedätte varmaan esittäjänkin.

No niin, se oli Mariska ja kappale oli rah rah rah. Nyt on se on toivellista täynnä, suomeksi sanottuna. Kiitoksia. Nyt mennään sovitulla toiveilla tuonne kello 15 asti. Eli jos oot nyt laittanut tekstaria näillä hetkillä, niin se on tallessa tuonne huomisen maanantain lähetykseen. Myöskin puheluihin vastataan toiveiden osalta huomenna kello 11. Eli kiitoksia kaikille toivojille. Nää varoittelin tuossa, että se täyttyy. Ja nyt siinä tuli se kuuluisa loppusuma, mutta ei mopolla mahottomi, eikä enempää topille pottu voita. Semmoinenkin sanonta on olemassa. Hei, täällä oli toivottu Kari Tapiolta taivasaiheesta laulua, ja minä pystyn tähän toteuttamaan tuon Queen Taivaisiin. Ja tämä oli sitten tuonne Kälviä suuntaan toivottu kappale. Eli Anne-Mai Päivi ja Arto Kälviä. Tämä Kari Tapion kappale järjestyy tähän.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeilla täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Eiku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Moro, mitä äijä?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
6: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
6: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
6: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tuossa kävi taas semmoinen vanha-aikainen, että kun toiveaika oli vähän jäljellä tuolla, niin oli hyvin, hyvin hiljaista, rauhallista. Sitten kun toivelista täyttyi, niin nyt siellä moni aktivoitu soittamaan mielettömästi. Mikäli olette tilaamassa lampaan kuohitsijaa paikalle, niin nyt tuli väärään numeroon. Nyt tulee sääennuste.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Nyt alkaa lampaan villalle olleen kohta käyttöä, kun tarvitaan villat sukkeleita jalakaan hiljalleen. Nimittäin Lapissa on pakkasta tälläkin hetkellä Kaakkois-Lapissa asteen verran. Kyllä se tuollainen saapasvarteen jo alkaa lämmin tekee hyvää, kun täälläkin oli pakkasella yöllä. En tiedä ihan tuolta sisämaan puolelta, mitä siellä on pakastanut, mutta asteen verran oli tässäkin Raahessa, kun ajelin aamupäivällä töihin. Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Maan keskiosassa aamulla on myös räntäsadetta. Lapissa on laajalti selkeää. Ja tuommoista on ollut tämän päivän tilanne. Kun katsotaan tällä hetkellä karttaa, niin mennään kuitenkin plussan puolelle. Plus 3 Pohjois-Pohjanmaalla. Etelässä jaksaa kivuta 5 asteen paremmalle puolelle ja Lapissa mennään olla molemmin puolin. Pohjois-Lapissa on vähän lämpimämpää kuin Etelä-Lapissa. Sää on aika lailla poutaneellinen, luonnehtis jopa aurinkoiseksi. Kyllä se sitä on. Pieni jonkun tihimukuuron mahdollisuus on tuolla Lounais-Suomen suunnassa. Mutta tuokin on varmaan jotakin ohi menevää ripistelyä. Sitten kun katsotaan huomista ja ylihuomista, niin mennään plussan puolelle 1-6 koko maassa. Sama tilanne vielä tiistaina. Tuolla käsivärän Lapissa on ehkä asteen pakkasella. Huominen ja ylihuominen on poutaisia päiviä. Ja kun katsotaan vielä varoituskartat tuosta kaupantekijää sinne, niin tällä hetkellä Selkämeri ja Saaristomeri siellä puhaltelee tuuli. Saaristomerellä voimakkaimmillaan 14 metriä sekunnissa.
1: Toiveet ja terveiset.

0: Se oli Deni Maantietä taloon. 1:30 näyttääpi kello.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Tämäkin tunti on puolivälissä. Toivelista on täyttynyt ja vieläkin puhelin tuossa välähtelee. Se on ihmeellinen ilmiö joka kerta, mutta se on vähän niin kuin juna näköjään tämä, että sitä ei saa heti pysäytettyä. Mutta hei, kuulkaa Zoron on toivottu Teuvo Oinasta, Kulkurin taivalla nimistä laulua. Tuulan toive. Tässä menee Seijalle ja Sepolin naapurikylään syysterveisiä kappaleen myötä.

Se oli Teuvo Oinas ja Kulkurin taival oli tuo kappale. Siinä meni sitten sen jälleen Sepolen naapurikyläisyysterveisiä Tuulalta. Taiton toivehän se kajahtaa seuraavaksi ilmoille. Ja se on Komiat ja Hei vahtimestari. Siinä meni Kirunan Tuomolle ja Rahe Ristolle ja kaikille vakisoittajille terveisiä Taitolta. Siellä oli vissiin jonkunnäköiset savustushommat menossa, niin siihen pistetään jälkiruokana tältä musiikkia.

Se oli komiat ja hei vahtimestari, mikä siinä kajahti tuossa taiton toiveena. No sitten täällä on toivottu seuraavana Ricky Sorsaa. Eli Ricky Sorsa on tämän laulun esittäjä ja Joki. Tapas Kuopiosta on toivottu tätä. Tätä toivottiin itse asiassa useammankin kerran tuossa, mutta siinä oli hyvä etu sitten näille toivojille, että ne sai tupla toiveen, kun ne toivoi jotakin muuta. Eli tänään hyvinkin useasti toivottu kappale on tämä.

0: Radio Pooki.
1: Psst, pehmeä vai kova paketti?
2: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energiaa. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä. Toiveet ja terveiset.
1: Sitten jatketaan, otetaan tuohon tupla tämmönen, taikka niin kuin kaksi peräkkäistä toivetta. Ensimmäisenä tuossa on Heippa Ari, saunan puhdas. Sydämestä timantin Anne-Marie Hannonen. Hetkinen, oliko se muuten tuo, katsotaanpa, oliko tämä nyt sitten varatoive tämä toinen tässä vai? Eikö kyllä sinne, joo. Mennään tuolla sydämestä timantiin. Ja sitten tuota kultatytölle paranemisiin Supe laittu tuossa. Ilman siis saunasta on Supe päässyt juuri radio äärelle. Tässäpä se kappale tulee. Ja sitten tuossa on kohta toivottu perään rakkaalle miehelle Suukko ja Hali. Toivottaa sinun ihanaisesi Tamara Lundin sinun omaasi kappaleen myötä. Ja soitapa minulle, oli vielä viestinä tuolla terveisissä. Nämä tulee tässä perään jälkeen.

Kuuntelet Radio Paukin sunnuntain toiveet ja terveiset lähetystä. Toivellistahan meillä on ollut täynnä jo pitkään aikaa ja nyt tutkitaan tämä viimeinen kappale tälle tunnille ja sitten tuo ensi tunti vielä sovittuja toiveita. Eli toivellista täynnä ja tuonne kello 15 saakka mennään teidän valitsemalla musiikilla. Ennen uutisia esiintyy Kari Tapio, sinut tulen aina muistamaan. Ja terveisiä muuan mies Lampilta, on tuon kappaleen toivonut. Kurkatapa vähän tuonne ensi tunnin puolelle. Siellä on tulossa muun muassa Jukka Kuopamäen paljon sanomatta jää, kuullaan siellä. Mitäs muuta tuolta voitaisiin? Siellä tulee hienosti taas väristyksillä varisevat lehdet, kun kuullaan se harmonikkapelin soittamana tuossa. Myöskin aika laakutunti tulee tuokin. Pysykääpä kuulolla. Musiikkiherkkua luvassa siis vielä reilun tunnin verran.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: aina. Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopis.
1: Radio Pooki, STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif tuomitsee vahvasti Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle eilen tehdyn tuhoisan iskun, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Hänen mukaansa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut muodostavat vakavan uhan alueelliselle vakaudelle. Riyadissa koulut siirtyvät viikoksi etäopetukseen iskun jälkeen. Asia ilmenee maan opetusministeriön vanhemmille lähettämästä ohjeistuksesta. Jemenin hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää hutheja iskusta. Ryhmä on tehnyt viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla kolmesta koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli yksi ihminen. Talitiaisia eli talitinttejä on nyt liikkeellä ennätysmäärä, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Hangon lintuasemalla talitiaisia on havaittu tällä viikolla kymmeniä tuhansia. Suomen ennätys talitiaisten määrässä on rikkoutunut kuluvalla viikolla kahtena päivänä peräkkäin. Talitiaisten ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi. Suurin osa talitiaisista jää Suomeen, mutta niitä muuttaa myös esimerkiksi Ruotsiin tai kauemmas lounaaseen. Talitiainen on Suomen yleisin tiaislaji. Sen syysmuutto alkoi viime viikolla ja huipentuu näinä päivinä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Heidi Pakarinen jonkun toisen korollaan. Ei saa ainakaan minun korolla ollut, koska Heidillä ei ole siihen avaimia. Ja se käynnistyi tässä kello 14 tunti, 7 minuuttia ylite. Arihan täällä hämmentää tätä toivesoppaa vielä tunnin verran tuonne kello 15 asti, jo sovituin tämmöisin aineksin. Eli aineksia on löyty kattila jo täyteen edellisen tunnin puolella ja nyt tätä teidän toivesoppaa hämmennellä ja kiehutellaan tuonne 15 saakka. Sovintuin toivein. Eikö hienoa lyriikkaa, kun tulee sille tuulelle? No joo, lyriikkaa tulee toivekappaleissakin ja meillä mennään tosiaan tämä tunti, vajaa tunti vielä eteenpäin näille. Ja täällä on Jukka Kuoppamäki ja toivottu paljon sanomatta jää. Katsotaanpas mikä tässä oli viestinä. Tuossa. Hei Ari, olet lämmin ihminen ja sydämessä on kultaa. Olet hyvä juontaja. Terveiset kaksoissiskolle Haapavedelle. Toiveena kun on ruska kauneimmillaan tai sitten Jukka Kuoppamäen niin paljon sanomatta jää. Terveisi Sylvi. Voi Sylvi, kiitos, kiitos. Oikein sydämellinen kiitos. Lämmittää puolestaan täällä päässä, kun tuommoisia viestejä saa. Ja tähän järjestys tämä Jukka Kuoppamäen paljon sanomatta jää. Tämä olisi niin kuin valmiina tähän. Ja kiitoksia sinne. Oikein kovasti viestistä.

Jukka Kuopamäki, Paljon sanomatta jää. On se hieno kappale tuokin. Ja täällä oli sitten viestiä. Niin, tuossa oli toki, joo, kiitos vielä Sylvi. Tämä oli kyllä hieno palaute tänne, mikä tuli. Ja sinne meni sitten terveiset myös kaksoissiskolle Haapavedelle. Sinnekin terveisiä. Minä palautan molemmille, niin tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja sitten souvareita. Tässä jälkeen kaiken on tämän laulu nimeltään, hetkinen, tässä jälkeen kaiken, täällä on erikoisterveiset Lasselle ja Marille ja kaikille ystäville, tutuille, ja lähettäjä on tässä Hetsu sängyn pohjalta. Sinne kovasti terveisiä, ja laitetaan tässä kuulua tämä toivekappelekin, se on vareita. Mikä tämä oli? Tässä jälkeen kaiken. Tämmönen laulu.

Souvari tässä jälkeen kaiken. Ja sitten hei, meillä tuota on seuraavana väristelyjä. Väristellään tässä, kun kohta alkaa kumminkin pakkaset tulemaan ja palelemaan, niin väristellään yhdessä. Tähän on myöskin täällä nuotitus tähän väristellyyn. Seuraavaksi sen tarjoilee meille harmonikka- ja lauluyhtye Raahe. Se on Leenan toive Ouluun. Siinä menee terveisiä Supelle ja Raunille. Ja Reisjärven Jormalle plus Aveek. Kiirunan Tuomolle plus Aveek. Kirsille Kiiminkiin, Mummelille ja Elimäen porukoille ja eritoten Lukaalle niitä parhaimpia. Leena Oulusta lähettelee. Ja nyt ruvetaan väristelle. Yhka, yhka, ko.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Eiku iso pia ja pamppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: No niin, siinä äsken väristeltiin jo ihan näitä sääennusteita varten. Alkaa ilmat kylmeneen, tosin ne lämpeneekin, mutta talvi tulee. Seuraavana opettelemme puolestaan hyppäämään kalakauppiasta. Tiedättekö te miten? Sillä on tasajalakka ja näitä kämmeniä lyvää ristiin tähän rinnan eteen. Se on hypitään. Kalakauppiasta.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Tuolla lailla, kun hypitte talven, niin ei tuu kylmä. Tai laittakaa villahousut jalakkaan, jompsin kumpsin. Ja täällä on meillä tällä hetkellä, säät kuitenkin vähän lämmenneet. Tuossa käytiin pakkasenkin puolella, mutta koko maassa lämpötila on tällä hetkellä yhdestä etelän tuonne +6. Saattaa olla vähän lämpimämpääkin vielä etelässä, mutta kylmänä on kävässy kelit. Ja tuota, katsotaanpas, maan etelä- ja keskiosassa on tullut aamulla jopa räntää. Niin, se on tuo ennuste laittanut tänne. Mitenhän tuo oli ollut? Mutta päivä on selkeytynyt. Vielä on jotain tihimua tuolla etelän suunnassa, mutta luonnehtisin tätä aika poutaiseksi, ellei jopa aurinkoiseksi päiväksi. Varsinkin huomenna ja tiistaina, koska silloin on hyvin aurinkoista. Ja ainoastaan tuolla käsivarren Lapissa menee pakkasen puolelle. Muuten +1 yhdestä viiteen, vähän ehkä enemmänkin tuolla etelässä, tiistaihin mennessä. No sitten vielä varoituskartta tuosta Selkämereltä Saaristomerelle saakka. Voimakkaimmillaan on tuuli puhaltelee 14 metriä sekunnissa.
0: Toiveet ja terveiset.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Hake Randeliin kielletyt tunteet. Kuinkas ollakaan tämäkin tunti on jo puolivälissä hiljalleen. 3 minuuttia vaille puoli 3 näyttää kello. Eli 14.27 suomeksi sanottuna ja vielä mennään tuommoinen reilu puoli tuntia. Teidän valitsemalla toivemusiikilla tulekin on 15 asti. Sen verran voisi mainostaa myöskin, kun totta noin persuja musiikille, niin toki tauoton musiikki teitä viihdyttelee, mutta myös Spokin lista kello 19-21 top 20. Siellä on kans sitten musiikkia lisää luvassa. Jorma Kalevi, rakastitko milloinkaan? Sitä on toivottu seuraavaksi. Ja täällä on sitten, soittaisitko Pirjo Siskolle tämän kappaleen? Terveisin Arille studioon Elina Kuopiosta. Täältä takaisin sinne.

Jorma Kalevi, rakastitko milloinkaan, oli tuo laulu nimeltään. No sitten meillä on Niilon toive tuonne Sieviin. Niilohan sieltä laittoi kaikille tutuille soittajille ja kuuntelijoille terveisiä. Ja toiveena on tässä Jukka Lampelaa. On juuri tässä paras hetki.

Jukka Lampela on juuri tässä paras hetki. Se alkaa muuten olleen loppusuora hetkiä, kun mennään kohti 15. On täällä muutama viisu vielä jäljellä ennen sitä. Muun muassa nyt pistetään valssiksi Yölintu ja kappale, nimikkokappale Yölintu on tämä. Seuraava toive. Sinähän Sirpa halusi lähettää sitten Haukiputaalta terveisiä siskoille Ouluun ja Haukiputaalle kappaleen myötä.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
0: Radio Pooki.
6: Päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu. Ja on.
7: Kun kesä syksyn vaihtuu.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Sepä oli Sauli Lehtonen ja häneltä toivottiin kappaletta Odessa. Viimeiset kappaleet alkaa olleen kohta käsillä tuossa tämän päivän toiveissa. Täällä on Mirjan toive seuraavana. Katsotaanpas täältä. Sunnuntaiterkut studioon toivottaa Mirja. Täältä takaisin toiveena on Kirkalta alku kaiken kauniin.

Kirkka ja alku kaiken kauniin, oli Mirjan toive tuossa. Sitten on vielä pari toivetta jäljellä. Leenan toive tuonne Hesa-suuntaan. Se on Tapio Rautavaaran En päiväkään vaihtaisi pois. Ja siinä menee Liisalle terveisiä sitten tuonne Kotka-suuntaan kappaleen myötä. Autiotalokin tulee kohta.

On elämä kaunista ollut niin, kuin pudottu lankoihin kultaisiin. En päivääkään vaihtaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois.

Tapio Rautavaana en päiväkään vaihtaisi pois, Leenan toive tuo. Sitten vielä yhdet onnittelut ja toivekappale. Huomio. Virpi Annikki Rannan perällä. Sinne menee 58-vuotis onnittelut tämän päivän johdosta. Äiti ja Ari Hiukkavaarasta tuossa tuon onnittelun lähettää. Toiveena on Dingon autiotalo. Eli tämän myötä menee onnittelut perille. Kiitoksia sitten tämän myötä myös kaikille toivojille, kuuntelijoille, päivän juonitustakin lähetyksestä. Ja jos huomiselle sorvailet toiveita, niin huomenna muuten on Aarre ja Aarto, jotka viettävät nimipäivää. Eli sinne pystyy vaikkapa huomiselle tekstareita laittamaan 11 ja 13 toiveiden tunneille. Tänään Pookissa lista kello 19 ja muuten tavoitun musiikki vie tuonne alkavaan viikkoon. Ei mitään muuta kuin mukavaa sunnuntaipäivää jatkua kaikille, sanoo Ari. Olokaa ihmisiksi. Moikka!

0: Radio Pooki.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Power Parkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
1: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
6: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
7: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
8: Lapin pultti.fi.
9: Kätken lahjaani.
0: Radio Pooki.

0: Kuuleppa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 350 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Turkissa 11 ihmistä on kuollut ja lähes 30 loukkaantunut linja-auton ja kuorma-auton törmäyksessä, maan viranomaiset kertovat. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen törmäyksen seurauksesta. Onnettomuus tapahtui lähellä moottoritien liittymää Bursan ja rantakaupunki Izmir'in välillä maan länsiosassa. Turkin sisäministeri Mustafa Çiftçi sanoo pelastusviranomaisten kiirehtineen onnettomuuspaikalle. Ministerin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti asianomaisten viranomaisten kanssa. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Ja kuten vainaan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on IT.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
15: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Radio Pauki.
1: Ei myö myyä villihevosia, niin vannotti mulle mustalainen. Vieressä nauroi mustalaisnainen, vangita moista hommista poliisi voi.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4–6.
1: Disko heilu ja keinui, rokaten ja rollaten.

0: Radio Pooki.
1: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
9: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päälle.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
8: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
0: Pookin viikonloppu.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Pookin viikonloppu.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

Hyvää iltaa. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan seuroja Muhoksen rauhan yhdistykseltä. Tämän illan seuroissa puhuvat Pentti Kallioranta ja Miika Korkiakoski. Urkurina toimii Ulla Jokitalo ja esilaulajana Aapo Luokkanen. Minä olen Jenna Juutinen ja juonan tämän illan seuralähetyksen. Seurien aikana lauletaan virret 179, 319 ja 525 sekä Sionin laulu 318. Nyt laulettavan virren 179 jälkeen seurapuheen pitää Pentti Kallioranta.

0: Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, Isältämme ja Herraltamme, Vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Hiljenemme pyytämään seurasiunausta. Sinä näet, rakas taivaallinen Isä, jokaisen meidän elämän tilanteen, jokaisen meidän mielenmaiseman sinä tunnet aivan tarkoin. Me pyydämme, että sinä lähestyisit meitä armollisesti, mutta kuitenkin sillä tavalla, että sinun sanasi totuus saisi tulla sellaisena kuin sinä sen haluat olevan. Sinä näet, kuinka huonoja kasvattajia me olemme, ja me pyydämme, että sinä hoitaisit meidän lapsiamme ja lastenlapsiamme, kun meidän kädet ei ulotu enää muuten kuin rukouksen kädet. Niitä me kohotamme. Kaikkien ystävien puolesta me rukoilemme, erityisesti niitä, jotka eivät ole nyt uskon tiellä tai eivät vielä ole uskon tiellä, että sinä johdattaisit rakkaasti ja lempeästi. Kuule meitä, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 4. jakeesta 35 luvun loppuun jakeeseen 41 sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme vastarannalle. Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö näe, me hukumme. Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta, vaikene, ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyveen. Jeesus sanoi heille, miksi te noin pelkäätte, eikö teillä vieläkään ole uskoa? Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan, mikä tämä mies oikein on. Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Jeesuksen nimeen, aamen. Tämä Markuksen evankeliumi etenee hyvin nopeasti. Tässä ei puhuta Jeesuksen lapsuusajasta senkään vertaa kuin Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa. Tässä hyvin lyhyesti käsitellään muutamalla lauseella, muutamalla virkkeellä Jeesuksen julkisen toiminnan edellä oleva koettelemuskiusaus, jossa Jeesus oli 40 päivää autiomaassa paastoten. Johannes Kastajasta täällä puhutaan. Ja tässä nyt on ollut sitten sellainen jakso taustalla, kun Jeesus on puhunut erityisesti vertauksin ja myös selittänyt niitä vertauksia opetuslapsilleen. Ja tämä lukemani raamatun kohta Markuksen evankeliumista aloittaa jakson, joka on täällä väliotsikoitu suuria ihmeitä. Tänä päivänä, kun kirkollisessa kalenterissa on otsikkona olikohan se nyt usko ja epäusko, jotakin sen tyyppistä se oli kuitenkin, niin tämä usko ihmeisiin, se on yksi sellainen. Jeesukselta kyllä tivaattiin, että anna meille merkki taivaasta, niin me uskomme, mutta uskohan ei ole näkemisessä, vaan se on juuri siinä, että tarttuu johonkin sellaiseen, mitä ei niin kuin luonnollisella silmällä voi nähdä eikä aistein havaita. Tuossa tämän lukemani jälkeen kerrotaan tilanteesta, jossa tämä vene saapui sitten sinne Gerasan alueelle ja siellä oli tosi hurja tilanne, kun siellä oli sellainen mies, joka oli ei vain yhden pahan hengen vaivaama, vaan sanotaan se itse se paha henki vastasi, että hänen nimensä on legioona. Eiköhän se ainakin armeijan kielessä tarkoita 6000, niin Jeesus ajoi sitten pois ne pahat henget sikalaumaan. No se on oma, en käy sitä. Mutta sitten tämä eritoinen, kun katselin tätä vähän ympäriltä, tätä Raamatun kohtaa, niin sellainen mies, joka vaikka oli kuinka pantu käsistä ja jaloista kahleisiin ja sidottu, niin häntä ei mikään kahleet pidättele. Että hän oli hyvin sellainen levoton, aivan äärimmäisen rauhaton ja levoton. Hän asui luolissa ja haudoissa, hautaluolissa, ja hän itseään vahingoitti monet kerrat. Ja kun Jeesus tuli sitten sinne Gerasan alueelle, niin se mies tuli juosten paikalle ja heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, korkeimman Jumalan poika, Jumalan tähden, älä kiduta minua. Mutta tässä voi niin kuin ajatella, että se pahat henget siinä olivat äänessä, mutta Jeesus käski sitten pois ne pahat henget. Niin tämän miehen, ajatelkaapa, että tämmöisestä miehestä, joka oli aivan yhteiskunnan ulkopuolella ja vahingoitti itseään, eikä sitä mikään pidellyt, varmasti pelättiin, mutta hänelläkin oli koti, hänellä oli vanhemmat, hänellä oli kaiketi sisaruksia. Hänet tunnettiin laajalti tällaisesta kyseenalaisesta maineesta, mutta mitä hänestä tuli? Hänestä tuli 10 kaupungin saarnamies. Kun hän olisi halunnut sen jälkeen, kun hän oli, siis Jeesus oli ajanut ne pahat henget hänestä ulos, niin hän olisi, kun hän ihmetytti ensin ihmisiä, että hän istuu hyvin vaatetettuna täysissä järjissään, rauhallisena. Ja sitten kun Jeesus lähti taas veneeseen, niin tämä mies olisi halunnut lähteä Jeesuksen mukaan. Mutta Jeesus sanoi, että ei suostunut siihen, vaan sanoi hänelle, mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on sinulle armossaan sinulle tehnyt. Ja mies lähti ja alkoi Dekapolin, eli 10 kaupungin alueella, julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään. Tämä on yksi sellainen, mitä ihmeitä Jumala tekee meidän ihmisten elämässä. Miten hän voi muuttaa meidän elämäämme ja meidän toimintaamme. Sellaisissakin tilanteissa, jossa meidän omat mahdollisuudet tuntuu olevan aivan lopussa. Joskus rippikoulussa, kun on käsitelty Jeesuksen ihmeitä, niin olen vähän koettanut, että minkä tyyppisiä ne on. Nämä parantamisihmeet on yksi osa siitä, ja Jeesus jopa herätti kuolleista joitakin ihmisiä, joista kerrotaan Raamatussa. Ja hän ruokki tosiaan suuren joukon väkeä muutamalla leivällä ja kalalla. Täälläkin Markuksen evankeliumissa kerrotaan 2 tilanteesta, 5000 miehen ja ruokkimisesta 5 leivällä ja 2 kalalla, joka on kai se tunnetuin tilanne, ja sitten 4000 ruokkimisesta muutamalla leivällä, se kuitenkin sekin oli, ja aina jäi vielä tähteitäkin. Niin tästä minä olen niin kuin sanonut rippikoulussakin, että tässä Jeesus toimi sillä jumalallisella valtuutuksella ja toimi niin kuin Jumala luojana toimii jatkuvasti. Siis tässä nyt on yksi semmoinen tärkeä asia, että kun tässä sanotaan, että Jeesus nukkui, niin ei se Jeesus kuitenkaan nukkunut sillä tiedottomasti, vaan hän kuitenkin oli siinä, hän toimi, kun Jumala toimii, niin nukkuessaankin, ja yksi sellainen, no latinan kielellä Deus abscondidus, onko se nyt sitten niin kuin poissa oleva Jumala, se on yksi sellainen oppisuunta, joka on ollut, että no Jumala on luonut maailman, mutta jättänyt sen oman onnensa nojaan, ja hän ikään kuin on poissa, ja ikään kuin koko Jumala olisi syvässä unessa, mutta emmehän me sillä ajattele, vaikka toki täytyy kyllä myöntää, että inhimillisen ihmisen puolesta välillä kyllä on hyvin lähellä se ajatus, että missä Jumala oli silloin ja silloin, missä Jumala on, kun tapahtuu jotakin niin kauheaa, mitä tässä maailmassa koko ajan tapahtuu. Mutta me uskomme kuitenkin Raamatun pyhän Jumalan sanan todistuksen siitä, että Jumala on valveilla ja Jeesus on jopa nukkuessaan valveilla tietyllä tavalla. Ja siis ikään kuin nopeutettuna Jeesus siinä ruokkimisihmeessä, kun vilja tuolla pellolla laitetaan, kylvetään siemenet maahan ja se sitten itää siellä, sitten nousee se pieni itu, nousee oras ja siihen tulee tähkä ja se tähkä kypsyy ja sieltä tulee sitten niin kuin Jeesus kylväjä vertauksessa, että tekee, tuottaa sadon, mikä 30, mikä 60, mikä 100 jyvää. En minä ole semmoistakaan tähkää nähnyt, jossa olisi 30 jyvää ollut, en ainakaan muista. Ja 100 jyvää nyt on jo ihan utopistinen ajatus inhimilliselle ihmiselle, mutta Jeesus haluaa kuvata sitä, että miten Jumalan valtakunnan sanoma voi edetä. Ja tietyllä tavalla näin sanan palvelijana voi sanoa, että jopa meistä riippumatta. Mutta toki meitä tarvitaan, jotta me vuorollamme pyydettynä palvelemme. Ja eri tehtävissä te, rakkaat veljet ja sisaret, saatte palvella, niin kuin näissäkin seuroissa. Tämä myrskyn tyynnyttäminen on oikeastaan sellainen sama ihmetyyppiä kuin tämä ruokkimisihme, jossa siis muutamasta leivästä ja niin kuin kalat tuolla kutee tuolla järvessä tai meressä tai joessa, niin nehän kasvaa ja sitten niistä tulee ruokaa isolle joukolle ihmisiä, niin muutamasta leivästä ja muutamasta kalasta Jeesus. Mutta hän siis kohotti kätensä ja rukoili taivaallista isää, hän siunasi leivät sillä tavalla. Ja näitä ihmeitä, kun siis Jeesus pani opetuslapset jakamaan ne leivät ja kalat, niin kuitenkin meidän ja heidän kätten kautta. Eli Jeesus ei niin kuin heittänyt sinne väkijoukkoon niitä leipiä tällä tavalla, vaan hän antoi opetuslapsille kullekin määräosansa. Rohkaisuksi myös veljelle, joka toisena täällä palvelee, että kullekin määräosansa taivaan isä antaa. Ja meillä on niin kuin se jaettavana. Ja se on tosi hyvä, että kun siellä Jeesus asetti, minä tästä ruokkimisihmeestä sen verran, asetti istumaan ne ihmiset sinne niin kuin ryhmiin. Olisikohan siellä 50 ollut tai 100 per ryhmä, siis siinä 5000. Siellä oli siis 5000 miestä ja vaimot ja lapset lisäksi, joku evankeliumi lisää. Ja meidän tuttuja on nämä opistoseurat, kesäiset opistoseurat, niin se varmaan yhteensä oli suunnilleen sen verran, kun opistoseurassa on väkeä. Ja miten se ruokahuolto sielläkin toimii, niin siellä, jos mennään vähän pienempiin yksiköihin, iskä tai äiti menee tai isoveli tai sisko hakemaan litramyynnistä, ottaa kattilan mukaansa tai ämpäri ja menee hakemaan sinne vaunukunnalle ruokaa. Ja siellä pitää isä tai äiti huolta siitä, että jokainen saa määräosansa ruoasta. Mutta sitten kun ajatellaan niin kun Jeesuksen aikaakin, niin siellähän asui, voisi sanoa, että niin kun se suurperheen käsite ei tarkoittanutkaan sitä, mitä se nykyään tarkoittaa, että on 4 lasta tai enemmän 10 lasta, vaan se oli siis useamman sukupolven asuttama tämmöinen niin kun kylän osa. Ja siinä tunsi tämä, sanotaanko näin, niin kuin, että suvun päämies tunsi väkensä. Ja niitä ei varmaan sattumanvaraisesti jaettu niitä ihmisiä sinne ryhmiin istumaan sinne ruokkimisihmeen kedolle, vaan että ne tunsivat oman väkensä. Se on hyvä, että me tunnemme toisemme sydämestä. Toki kasvoistakin on hyvä tuntea, mutta erityisesti sydämestä. Ja että voidaan kysyä, mitä sinulle oikeasti kuuluu, onko sinulla murheita, ja sitten voidaan puhua siitä, mikä tässä elämässä on iloista ja vaikeata. Joskus samatkin asiat ovat iloisia ja vaikeita. Esimerkiksi lapsen syntymään saattaa liittyä suurta iloista odotusta ja sitten myös jännitystä siitä, meneekö kaikki hyvin ja miten osataan hoitaa niitä asioita, kun kaikki ei sitten ihan niin hyvin menekään. Ja siinäkin kohoaa monien, erityisesti tietenkin läheisten perheenjäsenten ja sukulaisten rukouksen käsivarret taivaan isän puoleen, auta rakas isä tuota äitiä, tuota vauvaa, tuota perhettä. Nämä ovat hyvin läheisiä omien lasten perheiden kautta meillekin. Ja siinä ei siis ole siitä kysymys. Sen vielä haluan sanoa, että olisi niin kuin klikkejä, kuppikuntia, porukoita asetettu sinne, vaan se oli se yksi leipäkori, josta jaettiin, mutta että sillä tavalla niin kuin näiden perheiden päämiehet saivat pitää huolta siitä, että heidän väkensä saa, eikä kenenkään tarvinnut myöskään niin kuin kyynärpäätaktiikalla töniä toisia, että mene pois siitä, että on minun vuoroni, vaan jokaisella oli vuoronsa. Ne istuivat, ne eivät ryntäileet siellä. Ja siksi mekin saamme täällä istua. Minä nyt täällä sen takia, että minut paremmin nähdään ja minä näen teidät, niin istun vähän korkeammalla, mutta ei niin kuin olemuksellisesti mitenkään korkeammalla, vaan me istumme kaikki rauhassa. Toki minä nyt vähän eri tavalla tietysti tässä koen, mutta minä koen myös sen, että te rakkaat rukoilette minun ja tuon Miika-veljen puolesta, että me saisimme puhua sitä, mitä taivaan isä tahtoo näissä seuroissa antaa. Ja te, jotka siellä radion tai Pookin netin ääressä olette, niin saisitte myös kuulla rohkaisevaa ja lohduttavaa sanaa. Tässä tulee siis Jeesuksen inhimillinen puoli myös esille. Jeesus eli täällä, näin Raamattu todistaa, kaikessa kiusattuna niin kuin mekin, mutta kuitenkaan hän ei langennut syntiin. Mainitsin tuosta Jeesuksen kiusauksista erämaassa, autiomaassa. Se oli 40 päivää paastoten ja siihen liittyi ne kolme Jumalan vastustajan sieluvihollisen kiusausta Jeesukselle. Jeesus ei yhteenkään niistä langennut. Eihän ottanut sitä kuuleviin korviinsakaan, kun vihollinen vei korkealle vuorelle ja näytti kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Tämän kaiken minä sinulle annat, jos kumarat minua. Siis ajatelkaa, miten kauhea ajatus, että Jeesus olisi kumartanut sieluvihollista. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja kaikki, mitä siinä asuvat. Ei sieluvihollinen omista yhtään mitään. Hän on valehtelija alusta asti ja loppuun asti. Älkäämme uskoko sieluvihollisen saarnaa. Ahkera saarnaja hän kyllä on. Ja joskus on vanhat puhujat sanoneet, että se on yksi asia, ja ehkä ainoa asia, josta sieluvihollista voi kehua, että hän on ahkera, mutta ei kai siitäkään kyllä oikeastaan tarvitse kehua, koska parempi olisi, että hellittäisi välillä. Mutta tämä on taistelua, todellista taistelua, niin kuin tuossa virressä oli kuvattuna. Ja minä tätä esitinkin laulettavaksi, että tässä puhutaan toisessa säkeistössä juuri siitä, kuinka myrsky myllertää ja aallot laivaa hakkaavat, yö yllättää. Tässäkin Raamatun kohdassa lähdettiin illalla liikkeelle. Ja vaikka Jeesus nukkuisi matkassa, hän silti on Sion ole peloton, haahteensa hän rantaan johtaa, vaikka mitkä vaiheet kohtaa. Ja tässä puhutaan paljon tässä virressä myös tästä, että minkälaiset vaiheet saattaa Herran Sionia kohdata, minkälaiset vaiheet saattaa uskovaista ihmistä kohdata, mutta olkaamme pelottomia. Näissä tilanteissa, näitähän on useampia kerrottu näissä evankeliumissa siitä, kuinka Jeesus tyynnyttää myrskyn ja on sellaisia, jossa siis Jeesus jää. Se liittyy siihen ruokkimisihmeen tilanteeseen, että kun Jeesus jäi lähettämään väkeä pois hyvästelemään rauhassa ja ehkä hän kävi myös rukoilemassa siellä rauhassa, niin opetuslapset lähtivät sitten soutamaan ja siellä myrskyssä pimeässä sitten tämä vene oli siellä nousee myrsky hyvin nopeasti Galilean merellä, eli Genesaretin järvellä, Tiberian järvellä. Niin kun ne sitten näkee, että Jeesus lähestyy kävellen järven aalloilla. Ja muuten yhdessä kohtaa kerrotaan, että kun Simon Pietari näki, niin hän pyysi Jeesusta, että jos se olet sinä Herra, niin käske minun tulla vettä pitkin sinun luoksesi. Ja Jeesus sanoi, tule. Ja Simon Pietari vähän matkaa pystyi kävelemään kyllä järven aalloilla, ettei se sinänsä mikään niin kovin kummonen ollut. Mutta heti kun hän rupesi epäilemään ja katsoi väärään suuntaan, ei katsonut enää Jeesukseen, vaan katsoi sitä myllertävää, aaltoilevaa isoa järveä, joka on tosiaan niin kuin meri, ja vaikka se nyt kooltaan niin iso ole, mutta kuitenkin käyttäytymiseltään sellaisissa tilanteissa. Kuinka kova oli tuuli, myrskyinen tuuli, ja aallot kävi kovasti, hän alkoi vajota, ja Jeesus heti tarttui käteen. Siis ei Jeesus jäänyt siinä katsomaan, että no oho, Simon Pietari näköjään uppoa, vaan heti otti kädestä ja veti, ja lempeästi kyllä nuhteli, että miksi aloit epäillä, vähän enempää on uskosi. Mutta auttoi Simon Pietarin veneeseen, ja kun hän tuli veneeseen, niin myrsky tyyntyi. Ja siinäkin tilanteessa, kun siis ne näkivät sellaisen hahmon lähestyvän järven aalloilla, voi kuvitella niin kuin inhimillisesti, että kun oikein väsyksiin on soudettu, olikohan se 4 yövartion aikana, siis ihan aamuyö 3 jälkeen, niin se oli niin hidasta se soutaminen vastatuuleen, niin ne näkivät sitten, että Jeesus lähestyy aalloilla kävellen, mutta ei ne heti tunteneet, että se on Jeesus. Inhimillinen ajatus oli, että se on aave. Haamu, ja ne huusivat pelosta. Mutta mitä Jeesus sanoi? Älkää pelätkö, minä se olen. Ja tämä toistuu monta kertaa, erityisesti Jeesuksen sanoissa. Ja kyllä se muutenkin on Raamatussa se ihan semmoinen ydinajatus jokaiselle uskovalle ihmiselle, että älkää peljätkö. Niin se enkeli sanoo siellä Jeesuksen synnyin yönä Betlehemissä, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille suuren ilon, Jeesuksen syntymä. Ja sitten tämä, minä olen. Mitä se tarkoittaa? Kuka meistä voi sanoa, minä olen? Ei kannata sanoa. Jos Jumala suo, että minä elän, ja jos Jumala suo, että minä sitä ja sitä teen, näin Raamattu neuvoakin. Ja toisella sanalla sanottuna, ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Jokaisen meidän henkäyksen, jokaisen meidän askeleen Jumala säätää. Toki me suunnittelemme huomista päivää, eihän siitä mitään tulisi, jos vaikka ajattelisi koululainen, että ei kai sitä reppua kannata pakata valmiiksi eikä vaatteita katella valmiiksi, kun eihän sitä tiedä, että onko sitä huomenna aamulla enää elossa. Mutta kun jos kuitenkin on, niin sitten tulee kiire aamulla niitä höösätä, niitä kamppeita kokoon. Että kyllä me tällä inhimillisesti totta kai me suunnittelemme ja se on ihan oikea ja jopa välttämätöntä. Mutta otamme huomioon sen, että me emme pysty mitenkään niin kuin pitämään omaa elämäämme pystyssä muuten kuin Jumala antaa jokaisen hetken. Minä olen. Se tulee Raamatussa useita kertoja hyvin painokkaasti. Kun Mooses oli ihmettelemässä, kun Jumala ilmestyi palavassa pensaassa, olikohan se sama Horebin vuori, jolle sitten Mooses nousi myöhemmin laintauluja vastaanottamaan, kun Mooses paimensi appensa Jetron lampaita. Meni ihmettelemään sitä, ja sieltä kuului sitten ääni, riisu kengät jaloista, sillä paikka, jossa seisot on pyhää. Ja Mooses sitten sai tehtävän johdattaa kansaa Egyptin orjuudesta luvattuun maahan, ja Mooses kysyi sitten Jumalan nimeä. Ja se oli vastaus, että minä olen lähetti sinut. Jumalan nimi, minä olen. Ainoastaan Jumala voi sanoa, minä olen. Ja Jeesus, Jumalan poika, sanoi monta kertaa, minä olen. Ja monesti liitti siihen, älkää pelätkö. Minä olen A ja O, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Näin Johannekselle siellä Egeanmeren Patmos-luodolla vapahtaja Jeesus ilmestyessään sanoi, kun Johannes, joka oli karkotettu, jotta hän nääntyisi siellä, niin saikin vastaanottaa valtavia näkyjä ja kirjoitti, se on tuo Raamatun viimeinen kirja, jota Johannes siellä kirjoitti. Niin siinä sanoi vapahtaja, minä olen A ja O, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Siis alfa ja omega, kreikan kielen aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Me tuolla rippikoulussa, niin kun siellä on ollut tuolla Ranua opistolla yleensä niin jaettu se noin 50 hengen rippikoululaisten joukko kahteen opetusryhmään, ja ne on ollut tavallisesti A ja B, mutta sitten joku älysi, että pannaankin nimiksi A ja O, ja sitten minä selitin, että tämä on raamatullinen, että tässä on kaikki, ensimmäinen ja viimeinen, A ja O, että kaikki on yhtä hyviä. Alku ja loppu ja kaikki mitä sillä välillä on. Kaikkea sitä Jeesus on. Ja tässä on tosiaan, tässä näkyy nyt kuitenkin se, että Jeesus, vaikka voisi sanoa, että hän ei varmaan kovin pitkiä yöunia saanut nukuttua. Kerrotaan joskus, että hän lähti aamuvarhaisella liikkeelle, kun oli vielä pimeää. Ja kyllä siitä oli sitä väkeä. Tässä Markuksen evankeliumissa hyvin paljon kerrotaan, miten Jeesuksen ympärillä, mihin hän menikin, niin tunkeili väkeä ihan niin, että sen vuoksi muuten Jeesus käskikin opetuslastensa laittaa vene valmiiksi, että jos tulee liian kova tungos, niin hän voi sinne veneeseen hypätä ja sieltä käsin sitten opettikin. Ei Jeesus halunnut väkeä pakoilla ja hänellä oli niin suuri sääli, ja eikä ainoastaan sääli, vaan armo, armahdus niitä ihmisiä kohtaan, jotka hänen aikanaan tulivat. Ja kuulepa, rakas sanankuulija, niin on se sinuakin kohtaan ja minua, niin Jeesuksella on niin suuri armahtava sydän, että meidänkään asioiden kohdalla ja meidän kohdalla, niin ei se Jeesus tahdo paeta. Hän kyllä tietää meidän kipumme, hän tietää meidän ilomme, hän tietää kaiken meistä. Ja hän tahtoo meidän kanssamme olla ja pysyä. Ei hän pakene, mutta inhimillisesti ottaen, niin hänen piti vähän joskus saada yksikin tilanne, jossa hän sanoi opetuslapsille, jotka tulivat hyvin innoissaan kertomaan, että mitä he ovat tehneet ja mitä he ovat opettaneet, niin Jeesus ei niin kuin oikein siinä puhaltunut uutta vauhtia niihin, vaan sanoi, että lähdetään johonkin yksinäisen paikkaan, että saadaan levähtää vähän. Mutta ei ne siinäkään, kun ne sen verran, että se soutumatka, mikä sieltä Kapernaumista sinne Genesaretin järven sinne niin kuin, koilliskolkkaan oli, niin sen verran ne saivat, se ei hyvällä säällä ja myötätuulella kovin kauan kestänytkään, saivat sen verran levätä, mutta sitten taas oli ihmiset tulossa ja niillä oli asiaa ja niillä oli tarvetta ja Jeesus katsoi heitä, kun he ovat niin kuin lampaat ilman paimenta, ja hän opetti heitä, ja se saattoi venyä koko päivän mittaiseksi se opettaminen. Mutta kyllä Jeesus nälkää ja janoa tunsi, ja hän tunsi kipua, hän tunsi väsymystä. Hänellä oli kuitenkin tarve nukkua, ja jos olet joskus ollut oikein väsynyt, olet vaikka valvonut monta yötä jonkun asian takia, vaikka lapsi on valvottanut, kolikkivauva on valvottanut, niin saattaahan se olla tuttua, että nukahtaa siihen kaiken hälinän keskellä päivää, vaikka äiti-ihminen. Ja ei se välttämättä aina ole se vuode niin kovin pehmeä ja untuvainen. Ja ääntä saattaa olla, mutta nukkuu vaikka hankalassakin paikassa. Jeesus nukkuu, tuskin siinä nyt mitään tyynyä oli siinä veneen perässä, mutta siellä se Jeesus nukkuu ja tarvitsi sen pienen unen hetken, mitä hän siinä ehti nukahtamaan. Mutta Jeesus oli kuitenkin valmiina. Hän oli, kun siis tehän tunnette sen sanonnan, että ollaan samassa veneessä, Minä olen sitä miettinyt ihan tänä päivänä vielä erityisesti, että joskushan se saattaa olla kyllä semmoinen, no minä nyt en aio puhua politiikkaa, mutta otan nyt vain semmoisen jonkinlaisen vertauskuvan niin kuin vaikka valtion taloudesta, että jos siellä puolueet niin kuin käyvät kiistaa siitä, että kenen syy tämä valtava valtionvelka on ja miten tästä päästään, niin joku saattaa kuitenkin lausua, että no mehän olemme samassa veneessä. Ikään kuin, että ei meistä kenestäkään ole nyt sen enempää tässä apua. Mutta tässä onkin nyt tässä Raamatun kohdassa niin paljon mukavampi merkitys tällä samassa veneessä olemiselle, kun tässä viireessäkin sanotaan, että vaikka Jeesus nukkuisi matkassa, hän silti on Sion, ole peloton. Että Jeesus on meidän kanssamme ja se saattaa olla, kun tämä maailma myllertää ympärillä, on sotia, levottomuuksia, kaikkia, mitä me saatamme inhimillisesti pelätä. Ja, me saamme kuitenkin luottaa, että Jumala näkee tämän kaiken ja Jeesus on meidän matkassa. Hyvä paimen, lasten ystävä, meidän kaikkien lapsenmielisten ystävä. Jeesus sanoo tutussa lasten evankeliumissa, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Ja hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Hyvähän se on, että se on kuitenkin meidän aikuistenkin tämä Jumalan valtakunta, kun me olemme uskossa lapsenmielisiä. Ei ole olemassa mitään aikuisen uskoa. Jos siellä on joku kuulolla, joka on paljon järkeillyt, en minä sinua siitä moiti, jos olet järkeillyt näiden Raamatun äärelläkin. Sinä olet saattanut lukea Raamatun vaikka moneen kertaan, mutta jos se ei ole Pyhä Henki sitä avaamassa, niin siellä on monia semmoisia kohtia, jotka on niitä järkeilyn aineksia. Ja jos sinä omalla ajatuksella koetat päästä siitä lopputulokseen, niin se on aika toivoton se lopputulos. Mutta kun Jumala saa ohjata niitä ajatuksia, niin se lopputulos on aina toivo. Ja sellainen toivo, joka ei anna tulla häpeään ja joka johtaa aina taivaaseen asti, niin me saamme luottaa siihen, että Jeesus on matkassa, vaikka hän näyttää nukkuvan, kun se saattaa tuntua. Minä olen ajatellut, että sekin Sionin laulu on hyvin tarpeellinen, jossa lauletaan Jeesus, missä olet Jeesus? Yössä yksin kyselen, läsnäoloasi kaipaan, lohdutusta tarvitsen. Katso, Jeesus minut saartaa, tuskan muuri kivinen, murra ahdistuksen valta, yksin jaksa enää en. Ja sitten vapahtaja vastaa, katso vierelläsi kuljen, kärsivänä minäkin, haavoitetun käteen tartu, rauhan löydät sinäkin. Minä ajattelen niin, että sekin laulu on syntynyt todellisesta tarpeesta. Ei se ole aina niin siloista tämä meidän uskovaisten elämä. Eikä se ole kenenkään ihmisen elämä tässä maailmassa ja tässä ajassa kovin siloista menoa, mutta varsinkin kun koettaa niin kuin oma liha ja veri kampeaa vastaan, että kaikenlaisia hullutuksia, mutta sitten kun ajattelee uskon kautta, niin Jumalan hulluus on paljon korkeampi kuin ihmisen korkeinkaan viisaus, niin me saamme se vaikka Jumalan hulluuden ottaa vastaan mieluummin kuin ihmisen korkeamman viisauden, joka sanoo, että tämä asia on ihan turhaa. Ei se ole turhaa. Jeesus nuhtelee tuulta ja aaltoja, vaikka ne ole hiljaa. Ne luonnon voimat tottelivat häntä. Mikä tämä on? Tämä mies oikein on. Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Niillä tuli erilainen pelko, siis ensin ne pelkäsivät sitä, että he hukkuvat, koko venekunta hukkuu ja siellä oli muitakin veneitä, jotka oli varmasti ihan samassa hädässä siellä aallokossa. Mutta sitten tuli se oikeanlainen pelko, se lapsen pelko, joka ei ole orjan pelkoa, vaan Jumalan pelko, joka on sitä kunnioitusta ja rakkautta, niin kuin Luther selityksessään katekismuksessa aloittaa näitä kohtia. Meidän tulee niin peljätä ja rakastaa Jumalaa ja niin edelleen. Eihän meidän tarvitse niinku semmoisen kokemuksen kautta sitä niinku odottaakaan, että jossakin vaiheessa tulee ihan tyveen, että ei niinku mikään häirittisi. Tuskin sitä tässä elämässä tulee, mutta joskus on semmoinen hetki, että saattaa kokea, että kyllä Jumala auttaa. Tulee jostakin kautta kuitenkin semmoisena asiana. Me tuolla Raamattupiirissä meillä niin saimme torstai-iltana käsitellä ensimmäistä kuningasten kirjaa, ja siellä on se tilanne, jossa Jumala havainto-opetuksella opettaa profeetta Eliaa. Hän meni vuoren luolaan ja siinä meni ohi tämmöisiä luonnonilmiöitä, raju myrskytuuli, joka repi kalliotkin rikki ja meni tulen lieska ja mikähän siinä vielä oli, tämmöisiä näin, maanjäristys. Mutta niissä missään Herra ei ollut. Mutta sitten tuli, on niin kuin käännetty hiljainen tuulen hyminä, mutta se on ihan alkukielellä, jos suoraan ajattelee sen merkityksen, niin hiljaisen tyveinen ääni. Niin tällaisessa Jumala tahtoo mitä puhutella, vaikka olisikin ulkonaisesti ja sisäisestikin myllerys, niin hiljaisen tyveinen ääni, älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Minä haluan ensin vielä anteeksiantamuksen evankeliumilla lähestyä sinua siellä radion tai netin ääressä. Sinä saat uskoa, sinä saat käydä uskomaan, jos et vielä ole. Ja jos siellä on monissa kiusauksissa ja epäilyksissä oleva veli taikka sisar, niin sinä saat sille paikalle, missä olet. Niin jos olet sairauden keskelläkin, uskoa, vapahtiasi muistaa sinua. Hän ei ole sinua jättänyt, ei ole sinua hyljännyt, eikä hän sinua pakene, eihän sinun vaikeuksiasi pakene. Saat Jeesuksen nimessä ja sovintoudessa uskoa kaikki synnit anteeksi. Ja tänne seurasaliin myös te rakkaat sieltä pienimmistä alkaen. Aina minä ajattelen, muistan taannoista työtoveriani, joka oli siellä Suntiona, missä minä työskentelin. Hän lähetti terveisiä pienimmästä suurimpaan, niin kaikista pienimmästä vanhimpaan. Jumalan rauhan ja rakkauden terveisiä, saat uskoa, synnit kaikki ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Olet turvattuna, älä pelkää. Saanko minä uskoa? Näin haluan uskoa ja Jumala näin Jeesuksen nimessä, veressä rakas veli, synnit on anteeksi. Siunatkoon luetun ja puhutun sanan ja edelleen kun näitä seuraajia kohta jatkamme.
1: Kuuntelet seuraaja Muhoksen rauhan yhdistykseltä Oulujoen varrelta. Äskeisen seurapuheen piti Pentti Kallioranta. Nyt laulettavan virren 319 jälkeen puhuu Miika Korkiakoski. Jos haluat keskustella uskon asioista, voit soittaa tämän lähetyksen jälkeen numeroon 041 313 4668. Numerossa päivystetään kello 19 saakka.

Armo olkoon teille ja rauha isältämme Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Jatkamme vielä hetkisen seuroja ja luen yhteisen tutkimisen aiheeksi Pyhää Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumista luvusta 20. Tutut Jumalan sanat Jeesuksen nimeen.

0: Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamu varhaisella lähti paikkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoo vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimittomina? Kukaan ei ole palkanut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denaarista. Ota omasi ja menee. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Aamen. Niin kuin me rakkaan Penttiveljen kautta edellä kuulimme, Jeesus puhui usein vertauksin. Tämä vertaus on varmasti meille monelle tuttu. Muistamme muitakin vertauksia tuhlaajapojasta, kylväjästä, neljästä maasta, mihin kylvettiin siementä. Ja me muistamme, kuinka nämä ovat meitä eri elämän tilanteissa rohkaisemassa. Jeesukselta kysyttiin usein sitä, miksi hän puhui vertausten kautta. Ja Matteuksen evankeliumiin lukuun 13 on talletettu sanat, jossa opetuslapset kysyivät, että miksi sinä puhut heille vertauksin. Ja Jeesus vastasi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Eikö me uskon avatuin silmin Pyhän Hengen vaikutuksesta saada uskoa ja nähdä näiden vertaustenkin kautta se, mikä meille on kulloinkin oppaaksi, rohkaisuksi, neuvoksi ja tielle matkalle, meille tukena ja perustamassa. Me saamme pyytää taivaallista Isää, että me saisimme uskon kautta ymmärtää, että nämäkin vertaukset ovat juuri sinun ja minun, sinun, joka siellä etälähetyksen äärellä olet, sinua saisi olla rohkaisemassa, neuvomassa, tukemassa ja perustamassa. Meillä on kirkollisena aiheena, niin kuin kuulimme, usko ja epäusko. Ja ajattelin näin, että jos Jumala hyväksi on nähnyt, me saamme tämänkin vertauksen kautta olla rohkaistumassa uskomaan. Tässä vertauksessa, joka alkoi niin, että taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamu varhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Tämä viinitarha, se oli siihen aikaan merkityksellinen maatalouden työmuoto. Siellä tarvittiin käsipareja. Me tiedämme, me tarvimme tänäkin päivänä monella eri tehtäväkentällä käsipareja. Me tarvitsemme Jumalan valtakunnassa ajallisia varoja. Me tarvitsemme täällä tekijöitä. Mutta tässä mielessä, kun on lähdetty etsimään työntekijöitä, isäntä on lähtenyt torille. Tämä oli sen aikainen tapa toimia, jonne kokoontui ihmisiä hakemaan työtä. Isäntä löysi sieltä työntekijöitä ja he sopivat aluksi palkasta, joka oli denaari. Se oli sen ajan palkka, päiväpalkka. Ja luin kirjallisuudesta, kun tähän tehtävään valmistauduin, että siihen aikaan 4 denaarilla sai ostettua karitsan. Se oli perimätiedon mukaan varsin kohtuullinen päiväpalkka. No sitten tämä isäntä lähti myös päivän 3:lla ulos. Tässä on Raamatussa tarkennettu, mistä on kysymys. Kun siihen aikaan työpäivä alkoi aamulla 6:00 ja se päättyi 12:00 jälkeen 18:00. Ja tämä 3. tunti oli aamulla noin 9:00. Isäntä oli lähtenyt ulos torille ja hän löysi sieltä miehiä jouten. Ja hän rohkaisi heitäkin, että menkää tekin viini tarhaan. Hän sanoi heille, maksan teille sen, minkä kuuluu maksaa. Tässä ei ole erikseen mainittu, oliko he kuulleet jo siitä, oliko kysymyksessä denaari tai jotain muuta. Mutta Raamattuun on talletettu, että hän lupasi maksaa sen, mitä kuuluu maksaa. Sitten nämäkin miehet lähtivät ja uudelleen 6:00 ja 9:00 aikaan isäntä lähti taas ulos. 6. tunti oli päivän puolen aika, noin 12:00. Ja oli 9. tunti ja siinä on 15:00. Isäntä kävi katsomassa, tarvittiin tekijöitä. Hän meni uudelleen ja uudelleen pihalle, sinne torille, sen aikaisen työvoimatoimiston reunalle. Ja aina kun löysi sieltä työntekijöitä, hän rohkaisi heitä tarttumaan työtehtävään ja palkkasi heidät viinitarhaansa. Mikä tämä viinitarha on? Rakkaat lapset ja nuoret, oletteko te kuulleet, tai vanhemmatkin, mikä on viinitarha? Se oli Jeesuksen aikaan tällainen laaja alue, jossa kasvoi viinipensaita. Siellä pensaissa kasvoi viinirypäleitä ja niitä tultiin sadonkorjun aikaan poimimaan, korjaamaan satoa. Oli tällainen kausiluontoinen tuote. En tiedä kuinka monta kertaa sitä vuoden aikana satoa on korjattu, mutta niin kuin tiedämme täällä koti-Suomessa, tahtoo olla, että yksi sato kutakin keretään nauttia yhden kesän aikana. Mutta tänne viinitarhaan, jossa oli aidattu alue yleensä petoja vastaan ja varkaita vastaan, että sinne ei päässyt ympärillä olevat ihmiset muuten kuin portin kautta. Sinne isäntä etsi tekijöitä. Ja hän löysi todella sieltä torin laidalta työntekijöitä. Ja kun hän oli palkanut myös nämä, jotka olivat 6:00 ja 9:00 aikana tulleet sinne torin reunalle, hän rohkaisi heitä tarttumaan työhön. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Tässä oli ennen tätä tapahtumaa myös kohta, jossa isäntä meni 11 hetkellä torille. Oltiin iltapäivä 5. Isäntä meni paikalle ja kysyi, että miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomana? He vastasivat, että kukaan ei ole palkannut meitä. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. 11. hetki. Ajallisesti tunti ennen kuin työpäivä päättyi, isäntä edelleen pyysi, rohkaisi tarttumaan tehtävään ja he tulivat. Ja kun tuli todella ilta, kuultiin nämä 8. jakeen sanat, jossa viinitarhan omistaja sanoi tilan hoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Tämä käytäntö oli sellainen, ehkä tänäkin päivänä jossakin tehtävissä maksetaan päiväpalkka, mutta tässä on viittaus Mooseksen lakiin, jossa pyydetään että, ja ohjeistetaan, että palkka maksetaan työmiehelle aina päiväkohtaisesti. Tämä oli sen ajan tapaa toimia. Ja niin tuli hetki, jossa palkka maksetaan. Ja niin kuin me kuulimme, viimeiset tulivat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Ja tilanhoitaja alkoi jakamaan palkkaa. Ja kun he antoivat denaarin niille, jotka olivat olleet vain tunnin työssä. Ja niin kuin me näistä loppujakeista kuulimme ja ymmärrämme. He näkivät, että noi, jotka olivat olleet vain tunnin työssä, niin ajattelivat, varmasti saamme suuren palkan. Nyt on isäntä varsin höveliäillä päällä. He saavat denaarin ja meille luvattiin aamulla denaari. Mutta niin kävi, kuin me kuulimme, kaikki, jotka olivat olleet sinä päivänä viinitarhassa työssä, he kaikki saivat saman palkan. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Se puolen päivän aika oli siihen aikaan varsin kuuma hetki. Aurinko paistoi suoraan, lähes kohti suoraan yläpuolelta. Oli kuuma tehdä työtä, mutta he olivat tehneet. He olivat tehneet sen, mitä oli sovittu. Ja aivan ymmärrettävästi, aivan näin inhimillisesti ajateltuna, mekin, jotka olemme työnantajan roolissa, voimme samaistua yhdessä työntekijöiden kanssa siihen, että hyvin äkkiä tulee mieli, kuinka voi olla niin, että nuo, jotka ovat olleet vain hetken aikaa töissä, saavat saman palkan kuin he, jotka ovat olleet jo pidemmän aikaa. Inhimillisesti ajateltuna aivan epäreilu tilanne, varmasti näin. Mutta kun tekstikohtamme jatkuu, että isäntä sanoo, että ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denaarista. He saivat juuri sen, mitä oli sovittu. He saivat juuri palkan, mikä työhön ryhdyttäessä oli luvattu. Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle. Näin me inhimillisesti ajattelemme. Ei ollut varmasti reilu tämä tulokulma. Kuinka voi saada vaivan palkkaa samalla tavalla siitä, kun riippumatta kuinka paljon työtä teemme. Varmasti kotona te lapsetkin, minä sen tiedän, kun on pyydetty tehtäviä hoitamaan. Hyvin äkkiä tulee mieleen se näkökulma, että minä olen tehnyt 3 kertaa tuon tehtävän. Minulle kuuluu suurempi palkka. Me vertailemme hyvin helposti. Mitä tämä tekstikohta hengellisessä mielessä on meiltä tänä päivänä, rakkaat veljet ja sisaret, rohkaisemassa? Mitä me voimme tästä uskon avatuin silmin saada tälle illalle rohkaisua ja tukea? Eikö näin, että tämä taivasten valtakunta, joka tässä on viinitarhaan verrattuna, niin että Jumalan valtakunnassa on kaikki samanarvoisia. Se, että olemmeko me eläneet tässä valtakunnassa lapsuudesta saakka, olemmeko me eläneet vain hetken aikaa, me saamme saman palkan, kun me vain jaksamme olla uskollisia Jumalan sanalle. Tahdomme olla laittamassa syntikuormiamme pois. Tahdomme uskoa sen yksinkertaisen evankeliumin, Jumalan valtakunnan saarnan. Ja saamme näin omistaa sydämissämme vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä, niin kuin Paavali roomalaiskirjeissä meille rohkaisee. Eikö niin, rakkaat sanankuulijat, rakkaat veljet ja sisaret, me saamme kokea tässä valtakunnassa jotain sellaista, mitä on vaikea ehkä pukea sanoiksikin. Me saamme uskon avatuin silmin nähdä, kuinka rakkaat ihmiset meillä on tässä ympärillämme. Kuinka ihmiset ovat meillä aivan kuin matkasauvana Jumalan valtakunnassa. Ovat meitä saattamassa tällä taivastiellä, avaamassa niitä näköaloja. Silloin kun näyttää, että harmaat pilvet, tummat pilvet ovat meitä saartamassa, niin kuin me kuulimme rakkaan Penttiveljen kautta hiljattain, että meillä on aina olemassa toivo. Vaikka kuinka näyttää siltä, että voimat käyvät vähiin, me silti saamme luottaa siihen, että taivaan Isä on henkensä kautta läsnä meillä jokaisessa hetkessä. Jokaisessa tilanteessa, aivan pienestä pitäen, aivan vanhuuteen saakka. Ennen kuin olimme eläneet päivääkään, olivat kaikki päivämme jo luodut. Kuinka me uskomme? Jaakobin kirjeessä, en muista tarkalleen kohtaa, ovat puhuttelevat sanat, kuinka siinä on kirjoitettu niin, että Jumalan sanaan, Raamatun sanaan luottaen moni uskoo ja paholaisetkin sen uskovat. Mutta Luther selittää sen vapaasti muisteltuna jotenkin niin, että kun uskoo Jumalan sanaan, se avaa halun tehdä parannuksen niin, että me tarvitsemme siihen välimiehen, Jumalan valtakunnasta jonkun ihmisen, joka on julistamassa synninpäästön. Sinne viinitarhaan, Jumalan valtakuntaan, josta tässä vertauksessa kuulimme, sinne ei voi mennä niin, että minä yksin sovin asiani Jumalan kanssa, vaan siihen tarvitaan Jumalan valtakunnan evankeliumi. Se yksinkertainen syntien anteeksi antamus. Tälläkin hetkellä, rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat sanankuulijat, siellä etälähetyksen päässä. Mistä elämäntilanteesta tahansa olet tullut seuroihin. Se ei ole sattumaa, että sinä olet täällä. Se ei ole sattumaa, että sinä olet avannut radion. Olet pysähtynyt kuuntelemaan. Tämä on se evankeliumi, se yhdenlainen usko, niin kuin me kuulimme edellä. Vain yksi usko. Se on täällä. Jumalan valtakunta on juuri tässä sinunkin kuultavana. Ja sinä voit avata sydämesi uskomaan. Saat ylentää sydämesi uskomaan. Taivaan Isän sydämeltä saakka, köyhän palvelijan kautta, tahdon julistaa sinulle evankeliumia. Rakkaas sanan kuulija, saat uskoa syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneissa sovintoveressä. Eikö tässä meillä ole turvallista olla? Eikö tässä meidän ole aivan kuin keitaalla hetkeksi pysähtyä kuuntelemaan, virvoittumaan? Ja niin me sanan palvelijat varmasti ristimme kätemme, että me olisimme sitä tuttua ja turvallista evankeliumia tuomassa, sitä paimenlampaan ääntä, että me saisimme kuulla rohkaisun sanoja, että meillä ei mikään muu ole niin tärkeää kuin se, että me saisimme uskoa syntimme anteeksi, saisimme kuulua tähän lammasjoukkoon. Ja kun me saamme uskoa syntimme anteeksi, me saamme lähteä Herraa Jeesusta seuraamaan opissa, elämässä ja kärsimisessä. Opissa niin, että kun meidän autuutuemme perustaa kysytään, me ehkä osaisimme vastata, mutta meidän autuutuemme ei perustu oppiin eikä ymmärrykseen. Ei tarvitse tietää eikä ymmärtää. Minä henkilökohtaisesti kipuilen varsin paljon sen äärellä. Rakas taivaan Isää, mikä minä olen teitä palvelemaan ja puhumaan, kun en minä mitään ymmärrä. Aina taivaan Isä on auttanut niin, että jos en mitään muuta, minä muistaisin siunata evankeliumilla. Elämässä niin, että ei taivaan Isä ole antanut meille helppoa elämää. Ei meidän tarvitse ajatella niin, että me tahtoisimme kuin käpertyä tänne sisään ja arjen ulkopuolelle, vaan niin, että taivaan Isä on nähnyt hyväksi, että me elämme täällä maailman keskellä. Niin kauan, kun on armon aika, niin kauan me saamme olla julistamassa evankeliumia. Ja kärsimisessä vielä niinkin, että me joudumme nähdä vaivaa ja pilkkaa ivaa maailman taholta. Me joudumme kärsimään hellettä, aivan kuin nämä viinitarhan työmiehet. Hekin joutuivat näkemään vaivaa. He joutuivat kärsimään sitä vaivaa. Ja ajattelen näin, että niin mekin joudumme kärsimään. Ja kuinka raamatullista sekin on. Ajatelkaapa, että me saamme kärsiä Jumalan nimen tähden. Jeesuksen nimen tähden, niin kuin me muistamme Pietarin ja Johanneksen, kuinka he joutuivat aivan ruoskan iskujakin ottamaan vastaan sen vuoksi, että he olivat julistaneet evankeliumia. Me jo saamme olla toki maallisen lain suojassa niin, että meitä ei tällä hetkellä niin voimakkaisiin toimenpiteisiin joudu, emme joudu, mutta henkinen paine monesti tuntuu varsin kovalta, mutta rakkaat veljet ja sisaret, jaksamme vielä hetken, jaksamme vielä ylentää sydämemme, jaksamme kiinnittää katseemme Herran Jeesukseen Kristukseen, uskomme alkajaan ja päättäjään. Näin me saamme jäädä Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun. sanomme turvallisesti. Jeesuksen nimeen, aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, jaksatteko siunata minuakin armoilla evankeliumilla? Tahdon uskoa yhdessä Jumalan joukon kanssa. Hiljennymme Herran siunaukseen. Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.
1: Seurat Muhoksen rauhan yhdistykseltä on päättymässä. Äskeisen seurapuheen piti Miika Korkiakoski. Seurien lopuksi lauletaan virsi 525 ja Sionin laulu 318. Jos haluat keskustella uskon asioista, voit soittaa lähetyksen jälkeen numeroon 041 313 4668 kello 19 saakka. Ensi sunnuntaina seuralähetyksen kuulet Kokkolan rauhan yhdistykseltä. Tervetuloa kuulolle myös silloin.

Thank you.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt, kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Atchiu!
7: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
8: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi. Carglass.

0: se muuttaa.
1: Radio Pooki.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
4: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
8: Poltti puuttuu, kone juuttuu, turha suuttuu. Taas Dilux muuttuu, kun klikkaat Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Pookinlista.
1: Näin se on. Aika lähteä käymään lävitse Pookin listaa ja sitä, että miten on tällä viikolla äänet jakautuneet. Ollaanko Marja täällä sun kanssa sunnuntai-illan vietossa? Oikein mahtavaa lokakuista sunnuntai-iltaa. Pidetään itsemme lämpimänä, vaikka vähän tämmöistä viileähköä säätä tässä meille nyt on ollut tarjolla, mutta kyllähän tässä lämpenee, kun jännittää, että miten tässä nyt oikein sitten käykää. Eli lähdetään tuolta jälleen sieltä 20 liikenteeseen ja mennään tietenkin niitä kärkipaikkoja kohti ja otetaan sitten, kun koko lista on käyty läpi, niin vielä uusia tulokkaitakin mukaan ja sen jälkeen käynnistellään taas sitten uutta listaviikkoa ja tuolla Radio Pookin nettisivuilla siellä voit käydä äänesi antamassa. Mahtavasti on taas äänestetty ja niin, jännähän tämä taas on. Lähdetään liikenteeseen sieltä 20 sijalta. Siellä on uutuus, Kari Vepsä ja koko maailma. Nyt siis ekalla listaviikollaan nappaa sijan 20.

Sieltä siis löytyi kappale, jonka lista viikot muuten tuli nyt sitten täyteen. Anitta Mattila ja Juha Remes, ja siellä oltiin puoli matkassa, ja lista taival päättyi nyt sitten sijalle 19. Pikkusen tuli tiputusta tuosta viime viikon sijoituksesta, viime viikolla oli 16. Siellä 18, sinne on äänestetty ihan samaa kappale kuin viime viikollakin, joten tasaista suorittamista on. Ja 9 listaviikkoa kasassa. Hanna Hirvonen ja Tule, tule.

Tämä kappale löytyi viime viikolla sieltä 14 täällä Radio Pookin Top 20 listalta ja nyt sitten sijalla 17. 8 listaviikkoa kasassa nyt kanavalla ja sydän polkunsa löytää. Seuraava orkesteri, joka meille tässä esiintyy, on Energia, Viet paratiisiin. Viime viikon 12 kans vähän tipahtanut tämän viikon äänestystuloksissa. 4. listaviikko ja sijalla 16.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Lirähtikö? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.

Juha-Matti ja onnellinen mies otti viime viikolla semmoisen vauhdikkaan lähön kyllä listalle, koska oli silloin ekalla viikollaan sijalla 4, mutta nyt joutuu tyytymään sijoitukseen 15, eli toinen listaviikko tällä kappaleella. Sitten seuraavaksi, tietenkin loogisesti, mennään sijalle 14 tällä Radio Pookin uutuusmusiikin listalla. Ja täältähän löytyy nyt sitten Kaija Pietilä. Ja viime viikolla 11, 3 pykälää siis alaspäin ja sijalla 14, Viini on mun rakkaani.

Ole hyvä vaan siitä korvamatoa sulle sitten tähän iltaan. Mariska ja rah. Ja toinen listaviikko ja ihan sama sijoitus kuin viime viikollakin, eli tasaisesti sijalla 13 nyt sitten on listataipaleen tämä kappale startannut. Sijalle 12 on äänestetty tällä kertaa Lasse Hoikka ja Souvarit ja Koski kuohuu mukavasti ylöspäin 3 pykälää paremmin kuin viime viikon listalla.

0: kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
7: Achiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Yrittää

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Kari Hirvonen ja pieni enkeli. Just ja just jäi top 10 ulkopuolelle nyt tämän viikon 41 äänestyksessä. Eli siellä 11, 5 sijoitusta huonommin kuin viime viikolla. 5. listaviikko on myöskin tällä kappaleella nyt. Joten oikein mukava listataival vielä edespäinkin. Ja täällä tämän sunnuntain listalla mennään nyt tuonne top 10 puolelle. Kuis tässä nyt käykään? Jännitys tietenkin tiivistyy, Marja, täällä sun kaverina, täällä jännittämässä täällä studion puolella. Kymppinä. Viime viikon 10. myöskin. Eli toinen listaviikko, Pirttijoki, Ihana Vaara starttaa top 10.

Kyllähän se uhkapelikin välillä kannattaa. Sieltä 9. Ensimmäisellä listaviikollaan uutuutena nappaa siis 9. paikan Raija Mäntyniemi, meidän hallitseva tangokuningattaremme. Ja hänen ensimmäinen kuningatarjulkaisunsa uhkapeli. Tästä starttaa lista taipaleensa. Sijalle 8. Äänestetty jälleen, niin kuin viime viikollakin. Jukka Lampela ja On juuri tässä paras hetki.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kokin viikonloppu. Kokin lista. Kokin lista.
1: On juuri tässä paras hetki. Näin lauloi meille Jukka Lampela tuossa äskettäin. Löytyi siis sieltä 8. ja 9. listaviikko. Ensi viikko vielä lista taivalta jäljellä. Huomattavasti enemmän on seuraavalla kappaleella, nimittäin seuraavaksihan me kuullaan tämän viikon korkein uutuus. 7. ensimmäisellä viikollaan on äänestetty Komioiden uutuuskappale, eli Tähdet syttyvät pimeään.

Viime viikolla oli 7. ja nyt siis 6. ja 5. listaviikko Mailiis Erolalla, jos ketään niin suha. Ja sittenhän me loikataan jo tuonne top 5. Miten äänet on jakautuneet, mitä löytyy täältä kärkipaikoilta, sitähän tässä nyt malttamattomana itsekin täällä odottelee. Oi että. Täältä löytyy sellainen kappale, joka ihan mukavasti noussut tällä viikolla, on nimittäin tämän viikon korkein nousija. Viime viikon 9. nyt 5. ja 4. listaviikko Antti Toivolalla tässä Koko maailmain.

Semmoista hulapaloota tarjoilivat meille Matti ja Teppo. Ja oli muuten viime viikolla tuolla top kolmosessa, kolmantena siis, ja nyt sitten jäi just sieltä top kolmosesta ulos, eli neljäntenä ja kolmas listaviikko tällä kappaleella ja tällä parivaljakolla. Eli jotain mullistusta ja muutosta täällä sitten kärkipaikoilla täytyy olla tapahtunut. Lähdetään katsoa, miten top kolme sijat jakautuu. Kolmantena on viime viikon viides. Pari pykälää siis ylöspäin ja Leif Lindeman Vuodet elämää on nousee tänne top kolmoseen.

0: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solistraktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
3: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Carglass-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
4: Carglass

0: Musiikin parhaat.
1: Lasse-Hoikka Souarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Pookin viikonloppu.
3: Näin se on, sunnuntai-iltaa yhdessä vietetään ja tietenkin sitä vietetään Radio Pookin taajuuksilla. Top 20 listan parissa ja mahtavan uutuusmusiikin parissa. Vielä on nuo kaksi kirkkainta kärkisijaa tuolta paljastamatta ja sen jälkeen otetaan vielä ne uutuudet mukaan ja sitten ei muuta kuin äänestyshommiin tuonne Radio Pookin nettisivuille. Kyllä se näin on, että on hyvä päivä myös Saija Tuupasella. Kakkos sieltä löytyy tällä kertaa kolmannella lista viikollaan tämä kappale. Oli muuten viime viikolla ykkösenä ja nyt siis toisena.
2: Pookin lista, sijalla 2.

0: Ihanan positiivisella asenteella mennään kyllä tuossa kappaleessa ja nähtävästi positiivisuus puree. Mitä ne väittää, että me suomalaiset oltaisiin jotenkin melankolisia ja synkkiä, kun selkeästi tykätään tämmöisestä positiivisesta ajattelusta. Hyvä näin. Ja sehän näkyy selvästi myös siinä, että sijalla yksi tällä viikolla. Tulee muuten listaviikot täyteen tällä kappaleella. Se on hyvä päättää listataival huipulla. Pirita Niemenmaa ja Elämäni paras päivä.
1: Pookin lista. Sijalla yksi. Yeah!

0: Sirita Niemenmaa nappaa siis ykkössijaan. Elämäni paras päivä -kappale päättää lista taipaleensa huipulla. Piritan kanssa muuten kahvitellaan koko ensi viikko, joten sitten hänen kuulumisiaan kans tarjolla. Joo, näin se on. Näin olette äänestänyt ja ihan kohta pääsee sitten taas äänestämään. Ja annan sulle tästä vielä pikkasen lisää vaihtoehtoja, mitä äänestää, koska nythän tuli, no tällä Piritan kappaleella tuli listaviikot täyteen, sitten tuli Anitta Mattilaan ja Juha Remeksen kappaleella ja myöskin Hurmalla, joten ne ei ole enää sitten äänestyksessä mukana, mutta nämä seuraavat kohta kuultavat kappaleet on. Eli Pasi Kaunisto, Minun oma tieni. Täältä löytyy Veikko Juntunen säveltäjänä, sanottajana Pauli Haapalainen, Toni Nygård sitten tehnyt sovituksen tähän. He löytyy täältä taustalta. Pasi Kaunisto muuten Herrasmiehet lavalla rundilla parhaillaan. Sitten kuullaan Heidi Pakariselta Jonkun toisen korollaan. Täältä tekijäniminä löytyvät Sami Aalto ja Niki Duurin. Ja sitten napataan mukaan myöskin Jarkko Ylisikkilän uutuus, eli Vuosirenkaita. Esa Niemisen sävellys, sanotus on Timo Jokisen ja sovitus Pertti Jalosen käsialaa. Ei muuta kuin kuunnellaan nämä, sen jälkeen äänestämään Radio Pookin nettisivuille. Ja perjantaihin puolille päivi asti on aikaa äänestää ja sunnuntai-iltana taas sitten käydään listaa lävitse. Ollaka-Maria kiittelee tästä sunnuntain seurasta. Ei muuta kuin ihanaa tätä iltaa ja huomiseen.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus.

0: Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stiilin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

kaiken sinä annoit minun huukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
6: Kesäkuiskaita?
5: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
6: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
5: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
6: Tai sit keksijät on ite.
7: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Linnoissa kreivien häät vietetään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Basta se voi, sen osan sille kohtalo tarsoi.
1: Sinä päätät, toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: rakkaus. Radio Pouki.
1: Tule yöstä

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
6: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.